0: Ви слухаєте
1: найтепліший полюс планети.
0: Західний полюс.
1: Західний полюс.

0: РФ презентує «Гіт на обрії».
1: Привіт, у ефірі Олесь Кальмук, і це програма «Гіт на обрії».
0: «Гіт на обрії».
1: Цього разу я хочу запропонувати вам досить цікаву та плідну колаборацію від Олександра Сурова та Світлани Тарабарової. Окремо, ви чудово знаєте цих талановитих виконавців. Олександр – це добре відомий український співак та автор таких пісень, наприклад, як «Повернусь додому», «Таксі» та «За тобою як птах». А Світлана Тарабарова – це українська співачка, авторка пісень і музична продюсерка, лауреатка і номінантка національних музичних премій. Її гіти «Світло в тобі», «Добре з тобою», «Маніфест» та «Спи, котику милий» вже давно стали золотими. Слухаємо результат їхньої спільної співпраці – пісню «Не залишай».
2: Не

0: Пісня «Не залишай» від Олександра Сурова та Світлани Тарабарової. Це історія двох людей, яких сама доля ніби створила одне для одного. Вони готові кричати про свої почуття на весь світ, але зовнішні обставини і темрява, що накрила їхню реальність, стають на заваді простому людському щастю. Не будемо і ми залишати надії на те, що темні часи обов'язково закінчаться. І на обрії засяють не тільки нові гіти, але й нова надія. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт на обрії.

0: Ваше серце готове.
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
7: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
6: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
7: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
8: Деталі на сайті «Менспростір».
9: А оптика запрошує до команди. Шукаємо продавців-консультантів оптики з досвідом роботи, оптометристів та лікарів-офтальмологів. Якщо ви хочете працювати у професійній команді, розвиватися та працювати в сучасних умовах, ми чекаємо саме на вас. Звертайтеся за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 57, або телефонуйте 093 781 84 78. А оптика стань частиною нашої команди.
10: Це твоє.

квітами, а я ще кохатиму ніжно. Красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя.

0: уявіть, наскільки краще жити в світі встало.
1: Тебе взагалі народили чи зв'язали?
2: Робить клоунаду, наче їй 17.
3: Ох, і роль грає, всі у ліжках.
4: Чому ви постійно граєте покидьки?
5: І це тепер називається професія?
6: Надто переграє на камеру.
7: У неї шкіра, як у персика, консервована.
8: Ви занадто любите себе у стосунках.
9: У нього більше хайлайтера, ніж у моїй косметичці.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Стометрівка – це…
4: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
5: Нештучний інтелект.
6: Щосереди о 10.20. Відповідай на запитання від Mind Games. У ефірі «Радіо Західний полюс» або у наших сторіс в Інстаграм.
7: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
6: Натуральний інтелект. Це тобі нештучний.
8: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
9: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12.30.
8: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
10: Реклама.
11: Жити на висоті – це твій день у ЖК «Манхеттен Ап» від «Благо». Каскадна

0: Up. Сучасний район від Благо. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
1: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
2: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096 000 62 10.
3: Звідки від тарифів вашого оператора.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
5: Реклама.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Усім доброго ранку. Ви слухаєте актуальні новини станом на 8 годину. З вами Аничка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Вночі російська армія завдала комбінованого удару по Києву. У місті спалахнули пожежі, є пошкоджені будинки в Подільському, Шевченківському та Солом'янському районах. Загинули 4 осіб, ще 51 людина постраждала, з них 3 дітей. У Подільському, Оболонському та Святошинському районах фіксують перебої зі світлом. Майже 40% первинної переробки нафти в Російській Федерації станом на травень виведені з ладу, повідомляє Володимир Зеленський. Президент також зазначає, що за січень-травень 26-го року сили оборони України уразили 15 нафтопереробних заводів на території Росії. За даними видання Reuters, Волгоградський нафтопереробний завод призупинив переробку нафти після атаки українських дронів 29 травня. Завод належить російській нафтовій компанії «Лукойл» і переробляє приблизно 15 мільйонів тонн нафти на рік, що робить його одним із найбільших нафтопереробних підприємств Півдня Російської Федерації. Американські військові на вихідних завдали ударів по іранській протиповітряній обороні, наземній станції управління та 2 дронах. У відповідь Іран атакував американську авіабазу. Згодом Кувейт повідомив, що потрапив під обстріл. Після нових ударів ціни на нафту зрости більш ніж на 3%. Напругу в регіоні також посилили наказ Ізраїлю військам просунутися далі в Ліван проти підтримуваної Тегераном Хезболи. У Загвізді п'яний водій намагався переїхати річку і застряг у ній. Патрульні отримали виклик про незвичну подію в селі Загвіздя. На місці виявили автомобіль ЗАЗ, який застряг посеред річки. Водій намагався переїхати водойму, але його поїздка завершилася невдало. Огляд підтвердив, що чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння. Також з'ясувалося, що він ніколи не отримував посвідчення водія відповідної категорії. Поліцейські склали на керманича адмінматеріали за статтею 130 Кодексу України про адміністративне правопорушення керування в стані сп'яніння та статтею 126 Кодексу України про адміністративне правопорушення керування без права керування транспортним засобом. Спортбаза «Заросляк» заявляє про привласнення громадою в Ворохті майже гектара землі, де розташований трамплін. Керівництво бази вважає дії Ворохтянської селищної ради незаконними. А от суди 3 інстанцій уже встали на бік громади. Юристка Оксана Кобрин пояснила, що земля за межами населених пунктів автоматично вважається комунальною, якщо вона офіційно не передана в користування держпідприємству. А «Заросляк» доказів користування саме цією ділянкою в суді не надав. Поки тривають ще 3 судові розгляди за іншими позовами, у Ворохті вже планують облаштувати на цій ділянці паркомісця. Але готові і до спільних проєктів із базою. Більш деталей про цю новину ви знайдете на порталі «Репортер». На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 9:00, а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, 2 червня уже нас на календарі, другий день літочка, досить дощовий. Сьогодні весь день обіцяють синоптики, що буде лити дощик, він то посилюватиметься, то стихатиме, але весь час продовжуватиме йти. Температура повітря більше ніж 15 градусів тепла не прогріється, це максимум на сьогодні. Завтра ж в середу, 3 червня, температура коливатиметься від 12 до 23 максимум в обідню пору. Перша половина дня буде досить похмурою, а ось після 15-ї, кажуть синоптики, що має розпогодитися і вийти ясне сонечко. Опадів вже на завтра синоптики не передбачають. Натомість в Яблуницькій та околицях сьогодні теж досить дощовий день. Він буде йти сьогодні весь час. Температура повітря становитиме наразі 8-9 градусів тепла. В обідню пору вона прогріється до 14 максимум. Але в середу ситуація зміниться. Температура повітря сягатиме 19 максимум в обідню пору, вранці це буде 9-10 градусів тепла. Весь час буде хмарно, проте в обідню пору і ввечері обіцяють синоптики невеличке прояснення, хоча в другій половині дня очікується дрібнесенький дощик, який йтиме аж до пізнього вечора. В цілому, це все. Я ще хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди «Вамбуд» створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.

0: анонс.
1: НЕП музичний батл. Слухай на західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? НЕП музичний батл. Стартуємо щочетверга. Підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20. Партнер відпочинково-оздоровчий комплекс Панорама Східниця СПА Резорт.
2: Реклама.
0: Відпочиньте так, як давно хотіли. У Панорама Східниця СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. Панорама Східниця СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099 98 00 89.
8: Шукаєте надійного гідного?

0: віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
3: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad. 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
4: Реклама.

0: Ранок на полісі. Друзі, 2 червня, усім доброго раночку, вівторок. Уху! Анечка, як твій настрій?
1: Мій настрій щось таке. Ти зараз побачиш на відео, ну, падає дощ, і в мене просто настрій нікудишній.
0: Ой, як я тебе розумію? Я так само це зраночку прокинулась. По-перше, він мені цілу ніч не давав спати, розумієш, бо в мене мансарда, і воно мені тарабанить прямо над моєю головою, а ще в мене постійно якась крапелька б'є в одне й те саме місце. І це так...
1: Знаєш, добре, що не протікає.
0: О, оце особливо мій дах особистий. Так.
1: Але це можна подумати, в тебе було, люди спеціально вимикають собі на ютубчику там звук дощу, а ти сьогодні спала під такий вайбовий настрій, під звук дощу.
0: Так, навпаки, нема чого жалітися, правда?
1: Могло розріжати тебе.
0: Ні, ну якби тобі оце... Розумієш, в одну точку постійно то. Ну, але в загальному, дійсно, нема чого жалітися, бо дощик, так чи інакше, він все одно потрібен. Потрібен нам. Тому, і після дощу завжди сходить сонечко. Тому нема чого сумувати, навпаки. Радіємо, тішимося, а потім будемо ловити сонячні промінчики, коли будуть сонячні дні. А поки що, друзі, ми будемо відзначати сьогоднішній день вівторка. І сьогодні не так багато подій, як завжди ми, в принципі, звикли, знаєш,
1: звикли, то, так, такий список з 10 пунктів, і ти такий не знаєш, о боже, за що братися. А тут все дуже компактно, просто сьогодні Всесвітній день боротьби з розладами харчової поведінки. Як ніколи в сучасному світі підіймають це питання, воно є актуальним для всіх і кожному. Для всіх і кожного людина має якби розбиратися, яка вона ця поведінка. Що це таке, з якого тіста вона ліплена, як з цим боротися, тому, будь ласка, зацікавтесь цим питанням, ну, на максимум просто. І попрацюйте. З ким це працює? З нутриціологом?
0: Нутриціологи. Також інколи можна сходити до ендокринолога для того, щоб, по-перше, дізнатися, що в тебе з гормонами, щитовидною залозою, і попіклуватися про своє здоров'я. Ну, і, власне, про це також про дисципліну. Це дієтологи. Якщо в тебе є, наприклад, якась схильність там трішки або переїдати, або недоїдати, це теж якісь розлади. Розлади певні, і з цим треба працювати. Інколи психологи,
1: до речі,
0: інколи неврологи.
1: Якщо це вже розлад, то так, психолог би тут допоміг вам трошечки в собі розібратися. Ну, окрім того, що сьогодні такий день, люди ще відзначають Міжнародний день повій.
0: Так, я спочатку подумала повік, але ні, написано саме повій, друзі. Але, щоб ви собі не думали, що це просто там от якийсь такий собі день, який можна відсвяткувати, це значно глибша історія. В цей день працівники цієї індустрії екзотичної об'єдналися і, власне, протестують. Вони протестують проти насильства та дискримінації, особливо з боку поліції. Тому тут трішки глибше ця йде тема. Хочете, почитайте, ми дуже сильно в неї заглублятися не
1: знаєте,
0: будемо. Знаєте,
1: будь-яка професія є професія, і кожна професія потребує захисту своїх прав. Можна просто коротко так сказати і відхилитись від цього питання.
0: І побігли далі. Вітаємо всіх, хто в італійській провінції, республіці, країні. Сьогодні день проголошення Італійської республіки. Справді, 2 червня, вівторок. Тому всім, до речі, хто нас слухає за межами нашої неньки України, вам також вітаннячка і дякуємо, що ви нас слухаєте. Нас можна слухати онлайн з будь-якої точки світу на нашому сайті через додаток Радіоплеєр.
1: Ну, і, звичайно, сьогодні іменини таких людей, як Дмитра, Марії, Никифора, Андрія та Івана. Вітаємо вас, тіштесь життю. Ну і спеціально для вас ставимо крутезні треки. Далі мама Ріка полюбила. Нехай вас так сильно люблять, як мама Ріка своїх слухачів, які її слухають.
0: Поїхали.
1: Поїхали.

0: Реклама.
1: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050 940 0781. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
3: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
2: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
3: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201 Г.
4: Деталі на сайті «Менспростір».
5: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
6: Рішення про видачу ліцензії на наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
7: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
8: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали роботи включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А».
9: А «Оптика» запрошує до команди. Шукаємо продавців-консультантів оптики з досвідом роботи, оптометристів та лікарів-офтальмологів. Якщо ви хочете працювати у професійній команді, розвиватися та працювати в сучасних умовах, ми чекаємо саме на вас. Звертайтеся за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 57, або телефонуйте 093 781 84 78. А «Оптика» стань частиною нашої команди.
10: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
11: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Ранковий гороскоп.
1: Добрий раночок, друзі. Ранковий гороскопчик під'їхав, як завжди, традиційно на найтепліші хвилі нашої планети. А все для того, щоб ви раптом не губилися, не розгублювалися і розуміли, що вам сьогодні ото робить.
2: Нехай там дощик ляпає з вікном, а ми зараз вас налаштуємо на щось позитивненьке. Тому оце налаштовуйтесь. Почнемо з овнів. Не наближайтеся сьогодні до алкоголю. Це категорично сьогодні заборонено.
1: Ну, це так, знаєш, не надто. То позитивно, але тим не менше маємо те, що маємо. Тельці, поспішайте, інакше нічого не встигнете. Ну, логічно,
2: логічно. Близнюки, сьогодні вам захочеться просто від всіх втекти. І це деколи нормально.
1: Раки, у цей день все складеться так, як ти і хотів.
2: Леви, найкращий захист – це напад.
1: Діви, ніхто тебе так не вибісить, як ти сам себе.
2: Терези, щоб день вдався, старайся не вставати з ліжка. Ось і весь лайфхак і секрет.
1: В любій ситуації просто спи. Нормально. Скорпіони, сьогодні можеш дозволити собі все, а завтра точно нове життя.
2: Стрільці, ніщо тебе так не дратує, як все навколо. Уу!
1: Козиріг, всі питання вирішуються фразою «Для чого?».
2: Ох, вічна дилема. Водолії, якщо почати день шампанського, то не все так жахливо.
1: Головне з овнами там не
2: сконтачитися.
1: Ну і рибки, ви вирішуєте все силою думки. Оце я заздрю рибкам.
2: Це класна суперсила, і це дуже круто, коли ти вмієш. От про щось подумав, і воно сталося, правда?
1: А я тобі скажу так, якщо довго думати, а ще щось робити, то воно обов'язково збудеться.
2: Тому візьміть собі на замітку, а ми ще хочемо нагадати, що генеральним партнером ранку на полюсі є будівельна компанія «Благо».
1: «Благодевелопер.ком». Забігайте на сайт і відкривайте своє власне благо.
3: Реклама. Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.
4: Реклама.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні –

0: Новини.
1: Усім доброго ранку. Ви слухаєте актуальні новини станом на 9 годину. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Вночі російська армія завдала комбінованого удару по Києву. У місті спалахнули пожежі, є пошкоджені будинки в Подільському, Шевченківському та Солом'янському районах. Загинули 4 осіб, ще 51 людина постраждала. З них 3 дітей. У Подільському, Оболонському та Святошинському районах фіксують перебої зі світлом. Також вночі росіяни атакували Дніпро та Харків. У Дніпрі внаслідок ворожої атаки спалахнув частково зруйнований двоповерховий будинок. 5 людей загинули, ще 25 отримали поранення. У Харкові росіяни завдали ударів по 4 районах. Пошкоджені приватні будинки, адміністративні споруди, територія дошкільного закладу та об'єкти цивільної інфраструктури. Відомо про 10 постраждалих, серед них одна дитина. Майже 40% первинної переробки нафти в Російській Федерації станом на травень виведені з ладу. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Також він додав, що за січень-травень 26-го року Сили оборони України уразили 15 нафтопереробних заводів в території Росії. За даними видання Reuters, Волгоградський нафтопереробний завод призупинив переробку нафти після атаки українських дронів 29 травня. Завод належить російській нафтовій компанії «Лукойл» і переробляє приблизно 15 мільйонів тонн нафти на рік, що робить його одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня Російської Федерації. Американські військові на вихідних завдали ударів по іранській протиповітряній обороні. На земній станції управління ще 2 дронах. У відповідь Іран атакував американську авіабазу. Згодом Кувейт повідомив, що потрапив під обстріл. Після нових ударів ціни на нафту зросли більше, ніж на 3%. Напругу в регіоні також посилив наказ Ізраїлю військам просунутись далі в Ліван проти підтримуваної Тегераном Хезболи. У Загвізді п'яний водій намагався переїхати річку і застряг у ній. Патрульні отримали виклик про незвичну подію в селі Загвіздя. На місці виявили автомобіль ЗАЗ, який застряг посеред річки. Водій намагався переїхати водойму, але його поїздка завершилася невдало. Огляд підтвердив, що чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння. Також з'ясувалося, що він ніколи не отримував посвідчення водія відповідної категорії. Поліцейські склали на керманича адміністративні матеріали за статтею 130 Кодексу України про адміністративне правопорушення керування у стані сп'яніння та статтею 126 Кодексу України про адміністративне правопорушення керування без права керування транспортним засобом. Спортбаза «Заросляк» заявляє про привласнення громадою Ворохти майже гектара землі, де розташований трамплін. Керівництво бази вважає дії Ворохтянської селищної ради незаконними, а от суди 3 інстанцій уже встали на бік громади. Юристка Оксана Кобрин пояснила, що земля за межами населених пунктів автоматично вважається комунальною, якщо вона офіційно не передана в користування держпідприємству. А «Заросляк» доказів користування саме цією ділянкою в суді не надав. Поки триває ще 3 судові розгляди за іншими позовами, у Ворохті вже планують облаштувати на цій ділянці паркомістя, але готові і до спільних проєктів із базою. Більше про цю новину ви дізнаєтесь на порталі «Репортер». На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 10:00, а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Вівторок, 2 червня, друзі, розпочалося з дощової погоди. Плюс 13 градусів зараз на вулицях Франківська, Калуш та Рогатина. Максимум на сьогодні обіцяють синоптики лише плюс 15. Як ви зрозуміли, похмурість і дощ буде іти, але, кажуть синоптики, до вечора ця уся історія мала би послабшити. Будемо на це і сподіватися.
2: Ну, а завтра, 3 червня, в середу, трошечки все-таки буде тепліше. Вранці плюс 12 очікуємо, а в обідню пору прогріється аж до 23. Перша половина дня буде досить хмарною, а ось з 15-ї кажуть синоптики, що небо проясниться, очиститься від хмар і буде ясним. Опадів на завтра вже не передбачають.
1: Переносимось у гори Карпати, околиці Яблунець та Косів. Там зараз плюс 9, але має бути тепліше. Кажуть, буде плюс 12 градусів тепла, максимальна температура на сьогоднішній вівторок, 2 червня. З самого ранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. І також зранку і до пізнього вечора йтиме сильний дощ.
2: Ну, а в Яблунець, Косові та околицях завтра теж обіцяють синоптики досить хмарний день. Ще й на другу половину дня дрібнесенький дощик. Проте температура буде значно більшою, ніж сьогодні. В обідню пору все-таки позначка підскочить аж до 19 градусів тепла за Цельсієм. Це максимум на завтра. Ну що ж, в цілому це все. Інформацію про погоду взяли з порталу синоптик.ua. Далі з вами Марічка Марціновська та Анечка Хитрак. Слухайте, насолоджуйтесь. Ну і, звичайно, залишайтесь на хвилі найтеплішого.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: А оптика запрошує до команди. Шукаємо продавців-консультантів оптики з досвідом роботи, оптометристів та лікарів-офтальмологів. Якщо ви хочете працювати у професійній команді, розвиватися та працювати в сучасних умовах, ми чекаємо саме на вас. Звертайтеся за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 57, або телефонуйте 093 781 84 78. А оптика стань частиною нашої команди.
5: Сучасна хірургія «Медатлант» – це майстерність лікарів, новітнє оснащення та турбота про кожну людину. Виконуємо операції по загальній та пластичній хірургії, онкохірургії, урологічні втручання для чоловіків, мамологічні операції, оперативне лікування щитоподібної залози, втручання сторакальної хірургії. Використовуємо лазерний метод для лікування флебологічних та проктологічних захворювань. Завжди працюємо для вашого здоров'я. «Медатлант». Чекаємо вас за адресою Чорновола, 23. Телефонуйте 095-00-38-452.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
8: Привіт! Це Благозаврик. Маю класну новину. Відкриваю школу в центрі міста. Ходімо в перший клас разом. Чекаю вашу родину на знайомство. Запис на сайті благозаврик.com.ua.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
9: Соціальна реклама.
10: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 090.

0: Медичні поради від Медатланту.
1: Друзі, доброго раночку усім. 9:23 вже на студійному годиночку, а ми готові говорити про важливі речі. Сьогодні у нас у студії майстер лазерної епіляції клініки Медатлант Марта Цікіль. І тема нашої сьогодні бесіди буде лазерна епіляція влітку. Кому можна, кому варто зачекати, різні поради і загалом про головне. Марта, вам доброго ранку.
2: Добрий ранок.
1: Як ваш настрій?
2: Ой... Була би погода краще, можливо, би було набагато приємніше.
3: Як я вас розумію, серйозно. Трошки деколи на нас впливає все-таки ця погода. В мене до вас виникло запитання. Чому саме лазерна епіляція зараз така популярна серед клієнтів?
2: Ну, в першу чергу, тому що ми забули про бритву, станок. Ми не голимося там кожного дня. Ми можемо провести там пару процедур, навіть після першої буде результат. І... Це комфортно. Немає цього подразнення, немає почервоніння, немає вросших волосків. Ти живеш спокійно, ти насолоджуєшся, ти літом можеш вийти на вулицю і тебе не буде створювати якийсь там дискомфорт, типу неприємність, що щось десь видно. Ти можеш вийти на річку, поїхати на море, ну тобто...
4: І не переживати, що забув станок раптом.
2: Чи десь там за кордоном шукати магазин, щоб його купити, ну... Тому цей лазер дуже прям...
3: А скільки десь в середньому відбувається все-таки ця процедура?
2: В залежності від ділянки самої. Тобто по часу ви маєте на увазі?
3: Так.
2: В залежності від ділянки. Якщо ми будемо говорити там про підпахи, то до 15 хвилин. Бікіні – 15-20 хвилин. Це все залежить від тих параметрів, на яких ми працюємо. Параметри ми визначаємо по фототипу шкіри волосся, по самому волосяному фолікулу. Коли ми там оглядаємо жінку, ми ж відповідно бачимо, яка ситуація нас очікує, наскільки часу ми там все будемо проводити, тому більше від цього відштовхуємося. Якщо врахувати там руки, то до 40 хвилин, ноги до години часу.
1: Це зараз процедура стільки триває. А якщо говорити про курси, наприклад, це можна говорити про якусь індивідуальність, чи це є якийсь от сталий приклад і все, і ми його дотримуємося?
2: Є чітко 10-12 курсів, але це якщо ми будемо говорити про середній тип волосся і про такий чорний насичений волос. Якщо ми будемо говорити про світлий тип волосся, це буде і 15, і 20, тому що світлим волоссям набагато важче працювати в першу чергу, і не завжди світле волосся забирається. Якщо, наприклад, в волосяному фоліклі є мелатонін, воно забирається, ми працюємо десь 15-20 процедур. Якщо мелатоніну немає, то і результату від цього не буде взагалі.
3: Ого. А чи є якісь протипокази? Ось люди, яким категорично забороняється відвідувати цю процедуру?
2: Іменно влітку чи в загальному?
3: А в загальному?
2: В загальному є, це онкологія, це обов'язково, ми не проводимо судини. Ми не проводимо тільки з дозволом лікаря, якщо там є варикоз, то теж протипоказ. Ага. Ендокринологія, гінекологія, якісь пошкодження шкіри дерматологічні. І протипоказом відносним більше – це якийсь прийом медикаментів, наприклад. Там особливо найбільше і, напевно, в більшості для дівчат неприємне – це ретиноїд. Mm-hmm. Тому що, якщо ви його приймаєте, він має накопичуваний ефект і потрібно деякий період часу зачекати, щоб він вийшов з організму, тому що він впливає на шкіру. І це після курсу 6 місяців, і аж тоді, можливо, з дозволом лікаря, косметолога, дерматолога, можна приступати до лазерної епіляції.
1: А якщо все-таки говорити про сезонність, так, от лазерна епіляція влітку, це безпечно, чи, можливо, все ж існують якісь сезонні обмеження?
2: Ні, зараз це доволі комфортно. Колись, ще якщо говорити 10-15 років тому, лазери всі були новітні. Ми не знали, як вони працюють, як вони впливають на шкіру, як вони впливають на волосяну цибулину. В них імпульс працював по-іншому, технологія була інша. Тому колись були обмеження, колись не можна було літом проводити. Зараз технології пішли вверх, вони вдосконалюються, вони вивчаються, тестуються, сертифікуються. Тобто зараз повністю комфортно можна і літом, тільки є якісь там свої протипокази, наприклад, там 3 дні до і 3 дні після дотримуватись якихось своїх рекомендацій. які ми там надаємо. Та.
3: До речі, про рекомендації. Оце особливо хотілося б почути, як правильно підготуватися і як правильно відновлювати після процедури свою шкіру.
2: Угу. Якщо перед процедурою, то ми рекомендуємо там до 24-12 годин до процедури поголитися, не наносити 3 дні до 3 дні після це якісь олійні розчини на основі якихось таких більш алергічних кремів, щоб воно не шкодило шкіру. І все, більше такого якогось немає. 3 дні ще до не засмагати. Солярій, сауни, джакузі, гарячі ванни теж є протипоказом. І так само після. Тобто, якщо до цього дотримуватися, то цілком можна літом спокійно ходити. Єдине, що ще після процедури, це рекомендується 3 дні використовувати пантенол для того, щоб гарно заспокоїлася шкіра, ніякого подразнення не було. А пантенол – ще прекрасний засіб. І використовувати, якщо ми говоримо зараз про літо, СПФ обов'язково. Відкриті ділянки, обличчя, шия, руки, ноги, СПФ. І бажано не там зранку вечором, а там кожних 2 години, дійсно, як так і говориться, хоча б 3 дні, щоб уникнути цього почервоніння і пігментації шкіри.
4: Угу. А можливо, є такі моменти, кому все-таки варто відкласти лазерну епіляцію, наприклад, до осені і не чіпати себе влітку, скажімо так?
2: Ну, є такі люди, звісно, якщо вони, наприклад, хочуть собі літом кожного дня засмагати, ходити в солярії, сауни, джакузі, ванни там приймати, дехто таке любить, то так, це є противопоказом. Бо тому що переважній більшості вони не дотримуються рекомендацій, щоб там пантенолом користуватися чи СПФ намастити на себе. Вони зразу можуть піти після процедури на річку, позасмагати, потім почервоніння буде і може призвести до опіку. Тому що лазерний імпульс на тому апараті, якому ми працюємо, так, він безпечний, він розсіюється, він гарно впливає на шкіру, сапфіровий наконечник його охолоджує. Все прекрасно, але якби ми не говорили, він все одно легесенько нагріває шкіру. Для того ми використовуємо пантенол, щоб шкіра заспокоїлась. Але якщо після цього зразу піти на сонце, ультрафіолетове випромінювання, ну, дуже впливає на шкіру. Ми знаємо, що ми там зразу згораємо і все. Тому краще цього уникнути. Якщо люди, ну, вони розуміють, що вони цього не будуть дотримуватись, і вони все одно будуть ходити загоряти, то ні. Це протипоказ.
4: Це ви кажете про цей апарат, який в клініці MedAtlant безпосередньо. Це тільки він один, чи є ще якісь, наприклад, яка між ними взагалі різниця? Ну, я не знаю, там кажуть, що років 10 тому ще навіть був якийсь можливий такий поколюючий біль, зараз болю немає. Як це взагалі технології розвиваються в цьому напрямку?
2: Іменно в цьому питанні, що технології розвиваються, воно все по-іншому. Колись дійсно були оці діодні лазери, де імпульс прицільно працював на одну точку. Тобто вся потужність імпульсу, коли ми прикладали маніпулу, йшла в одну ділянку. І імпульс, він прицільно бив тільки вуглосині полікули, але також із-за сили і енергії своєї, яку він мав, він міг створити опіки. Тому із-за цього, що воно не розсіювалося по шкірі, так як ми вводимо нашою маніпулою по технології МВЛ, по якій ми зараз працюємо, вона розсіюється, вона лояльна і енергія вся розходиться по певній ділянці, яку ми пропрацьовуємо. А там було так, що воно прицільно. Одна точка випалює, одна точка випалює. І за того, що була одна точка випалює, воно випалювало, вся енергія йшла в одну ділянку, тому було боляче. Угу. Тому воно боліло, багато хто відчував, воно призводило до неприємних випадків, знаємо, тому воно зараз міняється, так.
4: Тобто зараз можна з впевненістю сказати, що це абсолютно безпечно, так. Немає ніякого болю, бо це ж один раз, як то кажуть, побував на такому вже страх на все життя, отримав травму і все, і міфи розповсюджуються і тому подібне. До речі, є якісь такі міфи, які найчастіше, можливо, приходять клієнти і кажуть, от пацієнти, і кажуть, що от я боюся, бо в мене точно буде пігментація, і я не хочу цього робити. От є якісь такі моменти?
2: Є, що літом загоряти лазер робити не можна, тому що буде пігментація. Я не роблю лазер, бо буде пігментація літом. Це все ще тягнеться от звідти. Я не роблю лазер, бо у мене буде там рак шкіри.
4: Це найпоширеніший такий момент, так.
2: Через рак шкіри, ну і в принципі, з такого, що я прям чула, це таких, напевно, більш популярних треба було.
4: Тобто раку шкіри не буде, якщо ми будемо робити лазер. Заспокойтеся, все нормально, видихніть.
2: Не буде. Колись це говорилося, тому що не було до кінця точно, як воно працює. Ми не знали, як воно працює. Ми тільки досліджували ці апарати. Зараз вони пройшли всі технології, всі перевірки. Воно зараз набагато безпечно. Це взагалі комфортно. Імпульс не спалює шкіру, він не впливає якось. Він працює тільки з волосяною цибулиною. Імпульс призначено так, що він дивиться, де є мелатонін. Тобто він більше працює на волосяну цибулину. Волосяна цибулина має мелатонін, тому ми маємо темний тип шкіри, ми можемо там не то, що шкіри волосяної цибулини, і воно більше на це працює, але не на...
4: Не на шкіру саму, а сам... розумні технології.
3: До речі, зараз є дуже багато техніки, приладів саме для домашнього використання. Чи є якась різниця взагалі між цими приладами, там, наприклад, фотоепіляторами і професійною процедурою?
4: Лазерною, так.
2: Ну... Воно все ж таки у більшості випадків я схиляюся до лазерної процедури, тому що це є безпека. Я не можу сказати, що фотоепілятори там погані чи щось тому подібне. Я засуджувати це не буду. У кожного вибір є свій, відповідно. Але він не до кінця вивчений. Яку він буде нести шкоду для організму, не знаю. Можливо, з часом вони будуть якось краще працювати, ми будемо знати про них набагато більше, краще, і я буду казати, класно, якщо вам так зручно, та звісно. Але на даний момент я тільки за лазерну епіляцію, тому що, це безпечно. Ми про це знаємо, це безпека в першу чергу.
4: Однозначно. Друзі, а ми вам нагадуємо, що ви слухаєте зараз поради від клініки MedAtlant, і говоримо ми з майстром лазерної епіляції Мартою Цікель. Сьогодні говоримо, власне, не тільки про лазерну епіляцію, а й про те, чи її варто робити влітку, кому варто зачекати, про різні протипокази. І усю цю розмову, якщо ви щойно доєдналися, ви можете також переглянути на наших соціальних мережах Facebook та Instagram, там буде збережена пряма трансляція.
3: До речі, хотілося б почути головну пораду для наших слухачів, хто там планує сходити все-таки на лазерну епіляцію.
2: По-перше, не боятися. Приходьте, я буду рада бачити всіх, це в першу чергу. Більшості людей всі бояться почати. Іменно із-за того, що колись було дуже боляче. Запевняю, це не боляче, нема чого соромитися, і повірте, ви потім після першої процедури отримаєте результат. А це вау.
3: Полегшує життя.
2: Це дуже полегшує життя, тому що в мене є клієнтки, які дуже довго наважувалися, і коли вони прийшли першу процедуру, потім приходять на, через свій певний період часу ще раз, і такі... Це так класно, я не брилася, що там я того не робила. Чого я швидше не почала? Тому нема чого боятися. В першу чергу можна там прийти, проконсультуватися, поговорити, якщо дуже там хтось вагається. Але в загальному це дуже приємно і комфортно, і немає ніяких якихось таких болючих моментів.
3: Добре. Так. А де вас знайти і як до вас записатися?
2: До мене можна записатися через контакт-центр, також можна написати мені в Інстаграмі на мою сторінку. Я така більш лояльна, я шукаю можливості, де найшвидше прийняти, якщо в мене, звісно, є час. Тобто я підходжу до всіх ситуацій. Можна телефонувати на контакт-центр нашої клініки MedAtlant або за адресою Чорновола, 23. Клініка MedAtlant. Я рада всіх прийняти на третьому поверсі.
4: Ще один такий момент. Ви казали, треба там 10-12

0: процедур, так? І в загальному ця історія все закінчується? Чи, можливо, десь колись ще потрібно повертатися і повторювати процедуру там раз якийсь певний період?
1: Ні, треба повертатися і повторювати процедуру. Кожного це індивідуально. Хтось може закріпитись там на 3 місяцях, і вони будуть 3 місяці спостерігати, що ніякого активного росту немає, все прекрасно, все чудово. Хтось може там ходити раз в рік. Бо хтось може ходити там раз у півроку. Тобто це все дуже індивідуально. Все залежить від того, наскільки швидко буде в людини відновлюватися волосяна цибулина. Також треба ще врахувати такі фактори, як гормони,
0: так,
1: стреси. Якщо це десь трошечка сходить з межі дозволеного, то воно починає активніше рости. І, звісно, така ділянка у нас є цікава, глибокі бікіні. Якщо ми будемо говорити там про, наприклад, про підпахи і ноги, то доволі довго тримається курс, там можна робити раз там, в рік, раз в півроку. А бікіні – це гормонозалежний орган, і, відповідно, він завжди набагато швидше буде відновлюватися. Тобто ріст волосся там буде активніше. Ви можете там не ходити на, знову ж, підпахи, ноги, дуже довгий період часу, а от бікіні доведеться поновлювати.
0: Тобто це вже особливість. В послідовності вже можна зрозуміти, кому і як, наскільки підходить. Добре, якщо підсумувати, ми зрозуміли, перше, це не страшно, друге, це не боляче.
2: Раку шкіри не буде.
0: Раку шкіри не буде. Можна починати в будь-який період часу і навіть влітку. Це саме основне. Ну і, напевно, для того, щоб підсумувати нашу розмову, назвіть 3 таких головних правила безпечної лазерної епіляції влітку саме конкретно, які, напевно, варто запам'ятати би було кожному, який хоче розпочати зараз цей курс?
1: Ну, по-перше, дотримуватися рекомендацій, не нехтувати, напевно, що СПФом. І якщо добитися якогось чіткого результату, то приходити так, як ми, в принципі, говоримо, щоб воно все було красиво.
0: Вчасно і дотримуватися рекомендацій. Ну, напевно, це саме основне, так? А ми любимо трішки десь пропустити, десь щось там махнути рукою. Все правильно. Якщо вам кажуть спеціалісти, професіонали своєї справи, що потрібно робити якісь конкретні маніпуляції після і до, то дотримуйтеся і будете мати хороший результат. І будете ходити щасливими і поголеними,
2: спокійними.
0: Дякуємо вам за цю розмову. Це було цікаво. Справді, я думаю, це було корисно, адже ми і міфи розвінчали деякі, і поговорили про важливе. Тому ви звертаєтеся, друзі, клініка Медатлант відкрита для консультацій, для записів. Пані Марта, вам задоволених пацієнтів, клієнтів, щоб вони поверталися до вас тільки з посмішками. Ну, а ми, Анечко, будемо завершувати, йти пити другу каву свою, а ви, друзі, залишайтеся з нами.
3: Медичні поради від Медатланту. Західний

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
6: Позиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
7: Жити на висоті – це твій день у ЖК «Манхеттен Ап» від Благо. Каскадна

0: Від Благо. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
2: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-000-62-10.
3: Дзвінки від тарифів вашого оператора.
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
6: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
5: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
7: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
8: Реклама.

0: Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Респект Дентал розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: Прямо зараз в ефірі актуальні новини. З вами Вероніка Демінюк. Ви слухаєте «Західний полюс. Слава Україні». Головними подіями в Україні на сьогодні – масова атака на Київ. Російські війська завдали потужного комбінованого удару по столиці. Зафіксовано пошкодження житлових будинків, поліклініки та десятків. Відомо про 4 загиблих та понад 50 поранених. Події у світі. Конфлікт США та Ірану загострився. Телеграм вийшов із мирних переговорів, вимагаючи від Ізраїлю припинити воєнні дії в Газі та Лівані. Водночас США перехопили дві іранські балістичні ракети, випущені по їхніх базах у Кувейті. У відповідь Дональд Трамп посилив вимоги щодо ядерної програми Ірану. Головними подіями на Прикарпатті є: на річці Сівка біля Калуша масово вимерла риба. Береги річки між Брошнів, Осадою та Голенем укриті мертвою рибою. Місцеві жителі та екологи звинувачують підприємства і господарства, які роками таємно заливають нечисту воду. Екологи та поліція взяли проби води на експертизу, щоб знайти винуватців. Паралельно влада виділила кошти на розчислення русла та перекрити незаконних труб. Корупція у колонії на Коломийщині. Екс-керівника філії державного підприємства при виправленні колонії викрили на привласнення 256 тисяч гривень за незаконний продаж деревини, повідомляє Суспільство. Правоохоронці вже оголосили йому підозру. Зростання тарифів на паркування. Від сьогодні в Івано-Франківську почали діяти нові тарифи на майданчиках для платного паркування. Навколо ратуші перша зона ціна лишилася 30 гривень годину, а от у решті зони вартість зросла на 10-15 гривень. Учасники бойових дій та члени родини загиблих воїнів мають право на безкоштовне паркування за умови розміщення посвідчення під лобовим склом. Головний архітектор вийшов під заставу. Очільник департаменту архітектури Франківська Ігор Мусіловський, підозрюваний в отриманні хабарів у будівельній сфері, сплатив призначення судом заставу у розмірі 2 мільйони гривень та вийшов із СІЗО. Наразі це всі новини. Бережіть себе та переходимо до прогнозу погоди.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, 10.03 на годиноку. Зараз поговоримо трошки про погоду в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині. Сьогодні весь день дощитиме, весь день буде хмарно, а температура коливатиметься в районі 14-15 градусів тепла.
2: Завтра, друзі, 3 червня, плюс 12 та плюс 23 раптом, тепліше буде значно. І завтра, не дивлячись на те, що перша половина дня буде похмурою, далі обіцяють нам ясний вечір. І завтра один день, мені здається, в цьому тижні, який буде безопадним.
1: До речі, в Яблуницьку світа в околицях, там сильно чогось іншого не передбачено теж сьогодні.
2: Поки
1: весь
2: що,
1: час
2: та...
1: буде хмарно, весь час тимуть дощі, тому беріть з собою парасольки, а температура взагалі, щоправда, буде трошечки меншою. 14 градусів наразі, але вона скоро спаде до 11-12 градусів за Цельсієм тепла.
2: Завтра буде плюс 9 зраночку, в день плюс 19. Хотілося, щоб день минув без будь-яких опадів, але з середини до кінця буде йти дрібнесенький дощик. Отак от, хочеться заспівати «Булька-булька-булька, я весела булька», знаєш, але ми цей момент упустимо і просто будемо радіти тому, що після дощику буде багато кисню, який буде виділятися з тих дерев, які будуть насичувати нас світлою головою.
1: Свіжістю.
2: Свіжістю. Ерфреш. Весь позитив – це наше все. Так, друзі, 10.04, ми рухаємось далі. Ну і нагадуємо, що партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
3: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.

0: Анонс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
0: Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» «СПА-Резорт».
2: Реклама.
3: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-Резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-Резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
4: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
5: А «Оптика» запрошує до команди. Шукаємо продавців-консультантів оптики з досвідом роботи, оптометристів та лікарів-офтальмологів. Якщо ви хочете працювати у професійній команді, розвиватися та працювати в сучасних умовах, ми чекаємо саме на вас. Звертайтеся за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 57. Або телефонуйте 093 781 84 78. А «Оптика» – стань частиною нашої команди.
6: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
7: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
6: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
7: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
8: Деталі на сайті «Менспростір».
2: Реклама.

0: музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
0: Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» «СПА-Резорт».
2: Реклама.
3: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-Резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-Резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
4: Ну що, Анничко, вчора ми з тобою батлилися музикою, а сьогодні дізналися результати. Що ти тішишся, немов той веселий пельмень?
5: Ну, я дуже веселий, радик і пельмень.

0: Тому що я виграла, друзі, обрала трек від Лани Дель Рей «Summer Time Sadness». І за мене навіть проголосував наш партнер, панорама Східниця Спа Резорт.
1: Ой, та що ти там розказуєш, що це дуже велика різниця? Ну, подумаєш, 78% за тебе і лише 22% за мене.
0: Ти чуєш це цю суму, це... цю цифру? 78!
1: Не в цьому щастя, Анечко, не в тому щастя. Виграли за дитіш, не в тому щастя, я тобі кажу.
0: Щастя подумаєш, в тому, що нас оточує, виграла. Щастя в музиці. Відпочивайте, друзі, голосуйте обов'язково, заходьте до нас в соцмережі, Інстаграм, Фейсбук, активуйтеся.
1: Я дивлюся, як тебе ж розпирає від того, що ти виграла. Дивіться, бо це не так
0: щаслива.
1: Часто трапляється насправді. Тому Анечка аж тут рве і меч, як то кажуть. Але справді дякуємо за кожен голос, друзі. У нас у Інстаграмі завжди відбувається щось цікаве. Зокрема, вже буквально за декілька днів, а саме у четвер, буде відбуватися не музичний батл, де я зможу відігратися.
0: Саме побачимо.
1: Ну, але давай таку нагадаємо спочатку, що у нас були за пісні. По-перше, моя була пісня від Кайлі Міноук, яка називалася Red Blooded Woman. Шматочок таку включу, бо більше не можна, бо моя пісня не виграла.
0: Ну,
1: це просто таке зловіще.
0: А я на правах переможця зараз буду слухати повноцінно, повний трак.
1: Трак. Іди на трак і їдь звідси.
0: Лана Дель Рей, Summer Time Sadness. Давайте слухати.
1: Ну, добре, потішся трошки.

0: Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
0: Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» «СПА-резорт».
2: Реклама. Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
3: Реклама.

0: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
1: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
0: На радіо «Західний полюс».
1: Партнер гри – торгова марка «Федик».
2: Ну що, друзі, на годиннику 10.35, вівторок, 2 червня, і знаєте що? Настав час пограти з вами, з нами в гру «Відгадай пісню» за останніми секундами, фрагментами. Якщо ви її відгадуєте, називаєте, хто виконує та як вона називається, зателефонувавши нам на номер студії, то виграєте продукцію від нашого партнера гри торгової марки «Федик». Це або якісні, хороші, смачнезні пельмені, або ж морозиво. До речі, номер телефону студії запишіть вже собі, щоб зразу нам зателефонувати, бо я впевнена, цю пісню ви знаєте точно. 0-3-6-8-5-7-7-6-7. 0-3-6-8-5-7-7-6-7.
3: Саме так, друзі. Ми чому таки впевнені, що ви будете смакувати продукцію від торгової марки «Федик», оскільки ви точно знаєте, що це за трек. Ничко не дарма це сказала, по-перше. Він був мегапопулярний і, напевно, залишається ще одним із найпопулярніших цієї виконавиці. Дуже впізнаваний і дуже підривний, напевно. Як тільки чуєш приспів, відразу хочеться йти на танцювальний майданчик і підкорювати цей світ.
2: Я дуже люблю відео, які попадаються там в Тіктоці, Інстаграмі, де навіть дітки підспівують приспів цього треку. Тому пропоную зараз послухати фрагмент і зателефонувати нам, щоб відгадати цей трек. Ще раз нагадую, номер телефону студії 0-3-6-8-5-7-7-6-7.
3: Ну, а тепер фрагмент, остання секунда цієї пісні. Ну що, ну що, вгадали, знали?
2: Щось таке незрозуміле.
3: Чи не встигли зорієнтуватися? Дивіться, це все не просто так. Це для того, щоб ви могли подумати, обдумати, а ще зателефонувати. Телефон нашої студії 0-6-6-6-8-5-7-7-6-7. Ви берете свій гаджет, будь-який, який може телефонувати, який має зв'язок, який має інтернет. Набираєте цей номер телефону студії Західного полюсу і кажете, це такий трек, така то виконавиця, і ви граєте. Все дуже просто. Ну а що, моя Ничко, готові відправлятися ще на пару секунд?
2: Звичайно, я готова слухати і слухати.
3: Ну давай, ще одна секунда, бо більше не дам, бо то дуже впізнаваємий трек, розумієте? Я так намагалася, щоб ви не зразу вгадали, але мені здається, що хтось вже знає, що це таке. Давайте слухати ще раз. Це так, як барабанна дріб, і так, це пісня тра-та-та-та.
2: Дуже важко відгадувати трек за останніми секундами, тому що якщо початок, ми всі орієнтуємось, а вже якщо кінець пісні, то це деколи важкувато. Ну, я хочу, до речі, сказати за сам трек, що він нагадує про важливість віри в себе, мотивує, додає сміливості йти вперед, сяяти попри сумніви і якусь там критику оточуючих. До речі, ця композиція стала справжнім лідером стримінгів, очоливши чарт Apple Music. Українська молода впізнавана виконавиця, яку просто знають всі.
3: Абсолютно всі. Друзі, ще раз нагадуємо номер телефону нашої студії. 0-6-6-6-8-5-7-7-6-7. За цим номером телефону ми чекаємо вашого телефонного дзвіночка. Ви нам телефонуєте, кажете, що це за трек, виконавицю, і отримуєте смачну продукцію від торгової марки «Федик». Друзі, це гра «Кода», нагадуємо вам. І відправляємось слухати ще шматочок завершення цієї пісні, для того, щоб ви знали, хто це, що це і про що це. Ну, мені здається, вже більше нема куди, розумієш? Вже більше нема куди бути більш впізнаваним. Ну, друзі, я точно знаю, що ви впізнали, що це за трек. Саме основне зараз, не боріться, я розумію, там, справи, робота, кава, їсти, сніданок, не знаю, обід вже, можливо, в когось раптом, поганий зв'язок. Але будьте впертими, телефонуйте нам!
2: До речі, під цей трек хочеться дуже запалювати. запалювати. Прям така підказка для вас від нас.
3: І хочеться літати. Просто літати. Тако запалити і літати відразу. Кудись туди високо в небо. Там бути поміж зори, які оце нам гороскопи щодня пишуть.
2: Номер телефону студії. До речі, до нас вже дзвіночок.
3: Так,
2: чекайте, ми дочекалися.
3: Є. Отже, зараз виводимо в етер.
2: Ла-ла-ла-ла-ла.
3: Доброго ранку.
4: Добрий ранок.
3: Представтесь, будь ласка, хто до нас зателефонував?
4: Зоряна Скалуша.
3: Зоряна Скалуша, як гарно.
2: Яке у вас гарне ім'я, тим паче схоже дуже на цей трек, що ми пропонуємо вам відгадати. Зараз пропонуємо прослухати ще раз фрагмент треку, щоб ви дали відповідь, хто виконує, як він називається. Готові?
4: Так.
2: Супер.
3: Слухаємо. Так, а тепер, Зоряна, ваша відповідь, що це за пісня, хто виконує, і ми готові теж слухати.
4: Ми, якщо не помиляюся, Анна Трінчер, Зіронька Палай.
3: І це правильна відповідь! Абсолютно правильна відповідь, з чим ми вас і вітаємо, пані Зоряна. Ви виграли сьогодні смачний приз смаколики від торгової марки «Федек». До речі, що більше полюбляєте все-таки із ліпки, якщо говорити, так? Бо «Федек» дуже багато має смачної продукції, вареників, пельмені. Що б ви для себе обрали, вареники чи пельмені все-таки?
4: Пельмені.
3: Оце по-нашому.
2: Це видир, м'ясо там, тістечко, ляпота. А довго думали над треком?
4: За третім разом. Коли трошечки ще одну секундочку додав.
3: Ага, все-таки ми замудрували.
2: Так. Ну що ж, дякуємо вам за відповідь. Залишайтеся на зв'язочку. Зараз ми розкажемо, де ви і коли, і як зможете забрати свій приз. Ну, а ви, друзі, залишайтеся на зв'язочку. Вже в четвер о 10:20 продовжимо грати нашу улюблену коду і вигравати смачнезні призи від партнера торгової марки «Федек».
0: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
1: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10:30 щовівторка та щочетверга.
0: На радіо «Західний полюс».
1: Партнер гри – торгова марка «Федек».

0: кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Прямо зараз в ефірі актуальні новини станом на 11 ранку. З вами Кіра Коваленко. Ви слухаєте «Західний полюс». Слава Україні! У ніч на 2 червня російська армія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну. Під ударами опинилися Київ, Дніпро, Харків та Полтавщина. Станом на ранок відомо про щонайменше 10 загиблих – 4 у Києві та 6 у Дніпрі. Поранення дістали понад 90 людей. За даними повітряних сил, росіяни застосували 729 засобів повітряного нападу, з яких 642 були збиті або подавлені силами ППО. У Києві пошкоджені житлові будинки, поліклініка, автомобілі та об'єкти цивільної інфраструктури. У Харкові російські війська випустили 15 ударних безпілотників і 2 ракети. Влучання зафіксували в 4 районах міста. Пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура, офісна будівля та промислові підприємства. Постраждали 10 людей, серед них 11-річна дівчинка. Президент США Дональд Трамп заявив про продовження переговорів з Іраном. За його словами, після розмов із прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху та представниками Хезболи, сторона погодилася припинити бойові дії. Трамп також повідомив, що контакти з Іраном тривають в інтенсивному режимі, попри попередні рішення Тегерана призупинити переговори через загострення ситуації в Лівані. Упродовж травня заклади освіти Івано-Франківської громади зібрали понад 925 тисяч гривень на потреби Збройних сил України. Кошти вдалося залучити під час благодійних ярмарків, акцій та інших заходів. Окрім цього, учні, батьки та педагоги виготовляли маскувальні сітки і окопні свічки, а також збирали необхідні речі та смаколики для українських військових. Івано-Франківщина долучилася до всеукраїнського проєкту «Карпатська зміна». Впродовж літа в області відпочиватимуть діти захисників з прифронтових Миколаївських та Херсонських областей. Для дітей віком від 9 до 12 років організують оздоровчі кемпи з активностями, психологічною підтримкою та спортивними заняттями. Загалом проєкт охопить понад 1700 дітей із 13 регіонів України. 1 червня в селі Загвіздя поблизу Івано-Франківська місцеві жителі провели попереджувальну акцію «Протест» через незадовільний стан дороги в Івано-Франківськ-Старий Лисець. Люди вимагали капітального ремонту автошляху та попередили, що у разі відсутності реакції влади протягом 2 тижнів можуть повністю перекрити рух. Акція тривала близько 2 годин. У ній учасники частково обмежували рух транспорту та закликали до негайного вирішення проблеми дороги. Це були всі актуальні новини станом на цю годину. Далі коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну, а тепер про погоду. Друзі, розповідаємо тут на найтеплішому полюсі планети. Вівторок, 2 червня продовжується. І станом на зараз на вулицях Франківська, Калуш, Тарготина плюс 11 градусів. Буде тепліше? Буде, буде. З впевненістю скажу, але лише на 1 градус. Плюс 12.
2: До речі, вибач, до речі, завтра теж буде хмарно в першій половині дня, але без дощів. А ось в другій половині дня може розпочатися дрібненький дощик. Проте температура в обідню пору зросте до 23 градусів тепла, хоча зранку вона становитиме плюс 12.
1: От так от, друзі. А тепер переносимось поволі у гори Карпати, околиці Яблуницю та Косів. Там зараз максимальний рівень температури на сьогодні плюс 11 градусів, друзі. Погода похмура, вранці розпочався дощ, і він так і буде йти увесь день.
2: А завтра, в середу 3 червня, температура коливатиметься від 9 градусів тепла вранці до 19 максимум в обідню пору. Весь час триматиметься хмарна погода. До речі, в день очікується теж дрібнесенький дощик, який до вечора повинен закінчитися.
1: Це був прогноз погоди, друзі, тут на найтеплішій хвилі нашої планети. 11.05 ми рухаємось далі, ви залишайтеся з нами, вам хорошого настрою.

реклама. У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.

0: ранок на полюсі.
1: Ну що, друзі, ранок продовжується. Звичайно, що тут на найтепліших хвилі нашої планети. А у нас у студії нові гості. Сьогодні говоритимемо про спеціальність, облік і оподаткування в університеті Короля Данила, кар'єрні перспективи, попит на ринку праці, віддалена робота та власні клієнти. Гості ефіру сьогодні Ірина Попадинець, завідувачка кафедри бізнесу та управління УКД, та Любов Романчук, засновниця Калина Консалт. Якщо я десь помилилася, будь ласка, виправте мене, але раді вас вітати в нашій студії. Вам доброго дня.
2: Добрий день.
3: Вітаю.
4: А скажіть тако, як ваш настрій зранку? Як ви прокинулися цей дощик? Чи попливав він на ваше самопочуття? Чи ай, буде все добре?
2: Ви знаєте, дощ, він такий завжди додає суму, але як тільки ти відкриваєш двері бухгалтерії, там все стабільно, спокійно і неважливо, що за вікном.
1: Ну, добре. Цифри роблять своє, особливо, якщо вони хороші, та, ті цифри. Добре, давайте, напевно, конкретніше все-таки поговоримо про спеціальність, облік і оподаткування. В загальному багатьом, мені здається, зокрема так само і мені, облік і оподаткування асоціюються з бухгалтерією, так? Або конкретно лише з бухгалтерією. Наскільки це відповідає реальності?
2: Ну, перша асоціація, вона, як завжди, найправильніша. Так, це бухгалтерія, але бухгалтерія зараз – це не те, що ми уявляємо собі про бухгалтерію із старих фільмів, з того, що робила наша бабуся чи, можливо, наша мама. Бухгалтерія зараз – це одна із найсучасніших професій, тому що бухгалтер, він уже не в цифрах і законах. Він більше у програмному забезпеченні, навіть у штучному інтелекті. Він зараз у комунікаціях повністю з головою в сучасних технологіях, так би мовити. Тому бухгалтерія, звісно, є, це основа, але вона зараз вже надсучасна.
4: До речі, дуже цікаво, наскільки сьогодні є затребувана саме ця професія в Україні.
3: Дозвольте, напевно, я скажу пару слів як завідувач кафедри, тому що наша кафедра якраз і реалізовує спеціальність обліку і оподаткування. Реалізовує на дану спеціальність на двох освітніх рівнях, тобто це є фахова передвища освіта, тобто коледж, і освітній рівень бакалавр, тобто це вже є університет. І, направду, я працюю в УКД третій рік як завідувач кафедри, і до мене найчастіше приходять запити, де приходять саме наші стейкхолдери, роботодавці, дайте бухгалтера, дайте класного, крутого бухгалтера, тому що вони розуміють про те, що без бухгалтерії неможливо існування, не можна вести навіть буквально елементарного ФОПа. Правда, ми чуємо, ФОПи, відкрити ФОПи. Це ж просто, це ж легко, два кліка, в дії це взагалі просто елементарно. Але скільки ФОП проіснує без бухгалтера, пані Люба?
2: Ну, ми сюди, коли піднімалися, говорили про те, що недовго, а деколи він навіть не може нормально розпочати свою діяльність, тому що багато помилок трапляються вже на старті, і до бухгалтера треба звертатися перед тим, як навіть реєструвати ФОПа. Так, у нас дуже класний маркетинг цієї послуги онлайн відбувається в державі, але насправді спрощена система, вона не така вже і спрощена, тому подивіться навколо, скільки у вас знайомих ФОПів, і це все потенційно є ваші роботодавці, якщо ви майбутній бухгалтер, чи зараз ви вже маєте цю освіту, і це ваші, можливо, навіть клієнти, тому що, направду, дуже багато помилок у таких людей трапляється тільки тому, що не своєчасно звернулись до бухгалтера. Не буду порівнювати з лікарем,
1: ну,
2: знаєте,

0: що чим раніше ми до нього звертаємося, тим все гладше проходить. Так само і з бухгалтером.
1: Так само працюю з бухгалтером. А от ви раніше висловилися, що дайте мені класного толкового бухгалтера. Якими навичками він повинен володіти?
2: От, дякую, що писали це запитання, бо насправді я зразу запитую, а що ви очікуєте від нашого фахівця, від нашого випускника, від нашого студента? Адже ми ж теж розуміємо, що студент не може на виході бути класний без практики. Тобто він має проходити стажування, він має проходити навчання, він має проходити практику. Я кажу, що ви очікуєте? А вони говорять елементарне перше. А ну зараз пані Львова буде мене підтримувати чи буде заперечувати. Але перше не каже, має розуміти законодавство. Тобто, що потрібно робити? Друге, має вміти працювати в програмному забезпеченні. І зразу запитую, в чому ви працюєте? Відповідно, я підсилюю нашими грантами. Тобто, ми працюємо з системою ІСПРО, ми працюємо з МЕДОК, ми обов'язково, хто заходив, особливо податковий кабінет. Це ще той квест насправді, якщо ти не фахівець, якщо ти не розбираєшся, але наші випускники прекрасно вміють надати консультацію, вміють застосувати всі функції, які є у податковому кабінеті, вміють правильно облікувати всі активи-пасиви підприємства, вони вміють подавати звітність, адже особисто я як ФОП з чим зіштовхнулася в першу чергу, треба подати звітність. І вся радість моя пройшла, і перша сказала, так, хлопці, мені потрібна консультація, тому що, направду, я не знала, як це зробити, хоча, в принципі, в пару кліків писало це дуже легко. Тому, в будь-якому випадку, ми намагаємося максимально йти крок з сучасністю, і ми вибираємо те програмне забезпечення, яке максимально адаптоване до реальних реалій наших підприємств, де кожен наш роботодавець, взявши на стажування, на практику, на роботу нашого випускника, розуміє, що це є класно підготовлений фахівець.
1: Якщо Клас. Говорити про випускників, тут зрозуміло, що можна йти працювати, так, є перспективи, але чи можуть, наприклад, студенти почати працювати ще під час навчання? Чи є такі можливості?
2: Так, є можливості, тому що в нас є навчання за індивідуальним графіком, і насправді от цей момент якраз, коли ми бачимо, що роботодавець максимально зацікавлений в нашому студенту, і якраз оцей момент дає можливість йому місяць часу простажуватися на підприємстві, і потім другий момент – це є практика. У нас в університеті Короля Данила практика – це не є проблемою студента. Це є наші стейкхолдери, які відкриті, які приходять до нас на бінарні заняття в аудиторію, які приходять на різноманітні заходи, де можуть розказати про себе, розказати, наскільки класно можна реалізовувати саме в тій спеціальності, де вони є круті, тому сам, і так само бухгалтерський облік, і таким чином набути тих практичних навичок, які потрібні уже в подальшому реальному працевлаштуванні.
0: Я більше того хочу розказати таку історію. У нас був день відкритих дверей, коли студенти університету Короля Данила, коледжу, так, правильно я кажу, приходили до нас на екскурсію на підприємство, і одна студентка працює у нас уже півроку. Так, вона навчається, навіть не за індивідуальним графіком, вона до обіду навчається, після обіду приходить до нас на роботу. Ну і повертаючись до вашої відповіді, ви сказали, що треба закони і програмне забезпечення. Я б навпаки програмне забезпечення поставила на перше місце, тому що це така професія, де з простого ФОПа можна починати зі звітів, але в професії нам важливе що? Розвиток. Ми не можемо завжди тільки здавати звіти по ФОПу. Тому якраз і починаємо ми з того, що бухгалтер працює з програмним забезпеченням, вносить туди документи. Не вручну, як це вже було колись. Їх розпізнає штучний інтелект. Або вони інтегровані облікові програми із сервісами електронного документообігу. І документи автоматично потрапляють в облікові програми, бухгалтер їх тільки контролює. І от студент коледжу другого курсу, він уже може здійснювати цей контроль, відчувати таку, знаєте, краплинку трошки влади в своїй професії над цими документами. І, в принципі, принципі, це доступно навіть на рівні коледжу, не говорячи вже про студентів університету, які за бажанням, звісно, що можуть підпрацьовувати, чи навіть, як Івана зазначила, повноцінно працювати з індивідуальним планом.
1: Тобто, це абсолютно реальна історія.
3: Так, і, до речі, з вище сказаного зразу виникає питання, а чи взагалі реально бухгалтеру або податковому консультанту працювати віддалено?
1: О, мене це теж питання дуже цікавило.
0: Давайте я відповім на нього. В нас всі працівники у моїй компанії працюють по гібридному графіку.
3: Це як?
0: Це так, що вони працюють декілька днів онлайн, а декілька днів офлайн з офісу. Є працівники, котрі офлайн, тобто з офісу, працюють менше, ніж онлайн. І я думаю, що десь років за два ми взагалі зможемо відмовитися від особистої присутності, тому що в нас все пересувається в електронний формат. Тобто паперових документів стає вже набагато менше, все цифровізується, і бухгалтеру треба працювати тільки з даними і з людьми. З людьми, наприклад, такий бізнес, як мій аутсорс бухгалтерський, ми і так працюємо віддалено. Тобто в нас немає людей, з якими ми клієнтів, з якими ми безпосередньо в офісі комунікуємо. Це дає можливість мати клієнтів, роботодавців з усієї України і навіть з поза її меж. Ну, якщо мова йде про бізнес в Україні, тому що закордонні закони – то вже інше питання. Тому працювати віддалено абсолютно реально, зручно. Вам треба комп'ютер і інтернет.
3: Тобто, знаєте, зараз батьки, які хочуть відправити своїх дочок, синів саме на цю професію, можуть видихнути, тому що реально побудувати кар'єру в цьому напрямку швидко, стрімко, тим паче, що це можна робити віддалено і працювати з будь-якими роботодавцями.
1: Ну, а тут, дивись, кар'єрний ріст зрозумілий, так? Так, перспективи клас. А якщо говорити все-таки про власний бізнес, конкретно у сфері обліку і консалтингу, наскільки це реально в Україні, ну, або, можливо, поза межами? Ну, конкретніше хочеться знати навіть, напевно, більше про наш регіон.
0: Ну, я ж перед вами сижу. Ну, це така відповідь, знаєте. Але насправді я в цьому році почала сильніше відчувати конкуренцію, тому що є багато вже сильних спеціалістів, які ведуть облік не гірше, ніж консалтингові компанії. А коли вони ще й співпрацюють з консалтерами, то це взагалі дає колосальний ефект. Тобто ви можете працювати з тим, що ви можете, знаєте і вмієте в кожний момент вашого кар'єрного росту. Тобто на початку це будуть простіші завдання, далі ви будете навчатися. До речі, професія, вона потребує постійного навчання, не тільки інституту. Ну, тут мусимо бути відверті, бо закони міняються, програмне забезпечення міняється. От, і ви можете зростати, маючи паралельно консультантів, які допоможуть звертатися до них, колег, до яких можна звернутися, чи навіть навчальні заклади, де також викладають практики, які також можуть допомогти з будь-якими питаннями.
3: Тобто, до речі, а чи важко стежити все-таки за цими змінами, що стосується і в законодавстві, що з програмним забезпеченням? Яка складність?
0: Дивіться, дуже зараз класно спрацьовують різні новинні портали, і слідкувати за оновленнями можна просто в каналі на Телеграмі. Далі, як я особисто, я так і зростала професійно. Я приходила зранку на роботу, мій робочий шлях почався в 2013 році, вже був інтернет, вже були сайти. Я відкривала оцей новинний бухгалтерський портал, їх є декілька в Україні, вони всі однаково класні, як на мене. І просто дивилася, що нового прийняли, чи що нове запрацювало. Далі, те, що мені треба було в роботі, я в нього вникала. Те, що мені було не потрібне на той момент, я просто фіксувала собі, що таке є. І пропускала. А коли мені знову ж таки виникало це питання, я до нього поверталася. Тобто не потрібна якась така, знаєте, зараз дуже модно, коучинг, менторська підтримка. Ото все. Не треба цього всього, щоб бути класним бухгалтером. Треба просто внутрішня мотивація.
1: І вчитися добре в університеті Короля Данила. До речі, якщо говорити все-таки про саме конкретне навчання, які, можливо, сучасні технології, програми вивчають майбутні фахівці?
2: Так, насправді, університет Кирила Данила – це університет, який йде в крок з часом, і наша освітня програма, вона не відстає, тому що станом на сьогодні наші викладачі, вони навчають, як правильно користуватися програмою ECPRO, як правильно користуватись медоком, як правильно, також у нас є план фікс, у нас є, тобто, відверто, як розібратись і правильно працювати з податковим кабінетом, тобто, всі повністю оновлення, вони є доступними для наших студентів, які на професійному рівні викладаються, і як потім в практиці зазначаю, що наші студенти добре володіють і готові працювати вже повноцінно. Тобто так, спочатку консультантами, спочатку помічниками, але потрішки-потрішки набуваючи досвіду, набуваючи сили, вони стають незалежними експертами, які дійсно є фахівцями своєї справи.
1: Угу. А для абітурієнтів, наприклад, що їм потрібно врахувати, знати, які предмети підтягнути для того, щоб вступити на дану спеціальність?
2: Дивіться, якщо ми поступаємо в фаховий коледж, тобто для цього потрібно здати співбесіду з української мови. Якщо ми поступаємо на освітній рівень бакалавр, то НМТ класично треба мінімум 100 балів набрати з дисциплін українська мова, історія, математика і четверта дисципліна на вибір. Тому, в принципі, як бачимо, це є абсолютно доступні всі дисципліни, які є, в принципі, для інших спеціальностей також. І тут має бути той поклик і те бажання розвиватися в цій сфері. А сфера просто неймовірна. І дійсно є колосальні можливості віддаленої роботи, роботи в офісі, роботи на самого себе, формувати свою власну кар'єру. Чесно, неймовірно класна спеціальність.
3: А яких студентів ви чекаєте, шукаєте, щоб вони до вас прийшли і здобували знання? Якими якостями вони мають володіти?
2: Перш за все, вони мають бути максимально мотивовані. Я хочу. Коли студент приходить і каже «я хочу», викладача не лишається жодного шансу. Він розвивається, він вчиться разом зі студентом, він хоче дати більше. Він має бути комунікабельний. Прийти і сказати «а ви запросіть мені цього спікера, а давайте підемо туди». Так, ми викладачі, ми відкриті, в нас є свої плани, в нас є великі напрацьовані бази уже з діючими стейкхолдерами. Але коли студент приходить, він говорить і каже «а я чув, а я бачив спіч того чи іншого тренера». Це ж так класно, це нас мотивує максимально до розвитку. І бажання вчитись, вчитись, вчитись і хотіти бути класним фахівцем. А решту ми це забезпечимо.
1: Добре, давайте поговоримо про ще одну мотивуючу сторону. Все-таки, який рівень доходу може мати очікувати молодий спеціаліст на старті, наприклад, своєї кар'єри?
0: Дивіться, ну це ні для кого не секрет, ми це можемо всі побачити, зайшовши на сайти з пошуку роботи, там дається медіана мінімум, середня, максимум. Відрізняється зарплата по регіонах, але навіть стартова робота з моменту, коли людина приходить і вона вміє використовувати комп'ютер, ну бо це базова навичка, яка потрібна, і вона розуміє, що, куди вона прийшла, така робота починається з вартості з 20 тисяч гривень. Угу. А далі, це вже
1: від ваших можливостей.
0: Я знаю головбухів, які отримують і 200, і більше тисяч на місяць. І якщо ви подивитеся на вакансії, то якраз пошук спеціальностей оцього рівня топ працівників, він дуже прям такий потужний, шукають постійно головбухів на високу зарплату, і ці вакансії, вони зараз закриваються досить важко. Тобто попит на хороших працівників є. Попит є на лінійних працівників, на помічників. Тому що ми вже це бачили. Можливо, хтось вже десь мене чув, і я цей свій наратив вже озвучувала, але мушу сказати ще раз. Ми мали такі два моменти, як ковід, коли всі думали, що все пропало, все закрилося. Ну, реально багато бізнесів потерпали збитки. З бухгалтерією все було як завжди. Тобто ми не відчули якоїсь кризи фінансової як бізнес у початок ковіду, ми не відчули зменшення роботи чи зменшення попиту. Другий момент був початок війни. Тоді, чесно, я сама думала, десь один день я так думала, кому треба ця бухгалтерія? Знаєте, отой 24 лютого, коли ми всі були в такому шоці. Вже 25-го я зрозуміла, що треба. Тому що треба виплачувати зарплати, треба розраховувати резерви, і там мусить бути бухгалтер. Тобто в будь-який кризовий момент ця професія не втрачає актуальності, і навіть якщо прилетять інопланетяни, їм також треба буде вести облік. І ми також зможемо це зробити.
1: Клас. Мені подобається. Це прозвучало дуже впевнено і справді дуже вмотивовано. Друзі, ми нагадуємо вам, що ми сьогодні розмовляємо про спеціальність облік і оподаткування в університеті Короля Данила. Кар'єрні перспективи, попит на ринку праці, віддалена робота, власні клієнти. Сьогодні гості моєї ефіру є завідувачка кафедри бізнесу та управління УКД Ірина Попадинець, а також засновниця Калина Консалт Любов Романчук. І багато вже було насправді озвученої інформації. Я дуже впевнена, що вона стане в пригоді і корисною для усіх слухачів. Але ще на завершення все-таки нашої розмови, отак однією фразою. Якщо підсумувати, що є головною перевагою цієї професії конкретно у 2026 році?
0: Важко виокремити головну, але, як на мене, це незалежність.
1: Угу.
0: Адже хороший спеціаліст, він незалежний. Давайте так, хоча я і роботодавець, але хороший спеціаліст незалежний від роботодавця, ну це правда. І він не залежить від того, що там вчора прийняли якийсь закон, тому що він легко з цим може розібратися. Якщо ми проговоримо про лінійного працівника, який тільки починає, бухгалтерія однакова всюди. Тобто вам не доведеться знайомитися з якимись окремими законами для окремого ФОПа.
1: Mm-hmm.
0: От, вона універсальна. Тобто ви можете працювати будь-де. От як тільки є бізнес, є бухгалтер.
1: Ну і давайте ще нагадаємо все-таки для вступників, так, абітурієнтів, можливо, людина зараз слухала і хоче змінити своє життя і також вступити на дану спеціальність, бо дуже багато перспектив. Кажу, якби я знала добре математику, я б, напевно, теж задумалася над цим. Скільки є часу для того, щоб вступити, до котрого моменту, і нагадайте, що необхідно для цього знати, мати, вміти.
2: Насправді, дійсно, ми запрошуємо на дану спеціальність і хочу наголосити, що 21 червня у нас відбудеться День відкритих дверей і буде презентація ще раз цієї спеціальності, де ви можете прийти і задати будь-які запитання нашим фахівцям, які вам повністю дадуть відповідь на ті питання, які у вас, можливо, зараз ще виникли або виникнуть. Тому ми вас запрошуємо. Запрошуємо вас в фаховий коледж і запрошуємо вас на освітній рівень бакалавр. Фаховий коледж, ми нагадуємо, що потрібно пройти співбесіду з українською мовою. А в освітній рівень бакалавр, до речі, дуже гарна освітня програма облік та бізнес-аналітика. І для цього потрібно скласти НМТ, мінімум 100 балів з дисциплін українська мова, математика, історія і будь-який предмет на вибір. Тому, насправді, ми вас запрошуємо і щиро чекаємо 21 числа, щоб продовжити нашу комунікацію.
1: Дякуємо вам за цю розмову, за цю інформацію. Було безумовно цікаво і корисно. Вас відпускаємо навчати інших. І дякуємо, і хорошого дня.
2: Дякуємо.
0: Дякуємо.

0: Реклама.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль. Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
2: А оптика запрошує до команди. Шукаємо продавців-консультантів оптики з досвідом роботи, оптометристів та лікарів-офтальмологів. Якщо ви хочете працювати у професійній команді, розвиватися та працювати в сучасних умовах, ми чекаємо саме на вас. Звертайтеся за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 57, або телефонуйте 093 781 84 78. А оптика стань частиною нашої команди.
3: Жити на висоті – це твій день у ЖК «Манхеттен Ап» від Благо. Каскадна

0: Від Благо. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Новини.
1: Усім вітання. Вівторок, 2 червня, в Україні 12:00. Саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Унаслідок комбінованої атаки Росії на Україну в ніч на 2 червня загинуло 13 людей. Ще понад 100 дістали поранення. Найбільше руйнувань зазнали Київ, Дніпро та Харків, де пошкоджено житлові будинки та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Такі дані в телеграмі міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка. За його словами, у столиці рятувальники відночі працювали майже в усіх районах міста на 29 локаціях. Більшість пожеж вже ліквідовано, однак роботи тривають на 6 активних локаціях у 5 районах Києва. Новини світу. Трамп закликав Китай повернути Путіна до переговорів щодо України. Президент США Дональд Трамп особисто звернувся до лідера Китаю Сі Цзіньпіна з проханням допомогти повернути російського президента Володимира Путіна за стіл переговорів та сприяти завершенню війни в Україні. За даними джерел, під час зустрічі в Пекіні Трамп заявив, що переговори між Росією та Україною зайшли в глухий кут і закликав Китай виступити посередником, щоб переконати Путіна повернутися до діалогу з українським лідером Володимиром Зеленським. Цей крок відбиває стратегію Вашингтона залучити Пекін до процесу припинення війни. Переходимо до регіональних новин. В Івано-Франківську молодик закидав камінням поліцейське авто. Хулігану загрожує ув'язнення. Інцидент стався 31 травня близько 14:00 на вулиці Довженка, повідомляє прес-служба поліції Івано-Франківської області. Перебуваючи в громадському місті, молодик поводився агресивно. Він схопив каміння та кілька разів кинув його у поліцейське авто, розбивши лобове скло та пошкодивши двері. Після цього зловмисник втік, але оперативники швидко встановили його особу та затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі вже повідомили затриманому про підозру у кримінальному провадженні, відкритому за частиною 2 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство». Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 5 років, позбавлення волі на строк до 4 років. Ветерани з Прикарпаття здобули низку нагород на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Наприкінці травня ветерани війни з Івано-Франківщини успішно виступили на всеукраїнських та міжнародних турнірах з адаптивного спорту, виборовши численні нагороди. Про спортивні досягнення Прикарпаття повідомив перший заступник голови Івано-Франківської ОВА Віталій Ільчишин. На чемпіонаті України з пауерліфтингу, який відбувся 23-24 травня в Одесі, Спартак Лозінський став срібним призером у повторному жимі, лежачи у суперважкій ваговій категорії. А Олександр Євтушенко здобув золото у становій тязі з результатом 175 кілограмів. Івано-Франківський міський суд виніс вирок директору підприємства, який організував постачання фальсифікованого масла для потреб Збройних сил України. Його визнали винним у шахрайстві в особливо великих розмірах та службовому підробленні документів. Як встановив суд, упродовж 2024-25 років керівник ТОВ «Мілк Плюс» забезпечував постачання продукції, що не відповідало вимогам державного стандарту. Йдеться про масло, яке реалізовували як солодковершкове 73-відсоткове, однак фактично не було таким за складом. Проведені експертизи показали, що ця продукція містила немолочні жири. Під час розгляду справи директор уклав угоду про визнання винуватості. Він повністю визнав свою провину, заявив про каяття та відшкодував завдані державі збитки. Суд, дослідивши матеріали справи, призначив йому покарання у вигляді 4 років позбавлення волі. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск о 13:00. Прямо зараз прогноз погоди.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, коротко про погоду. В Івано-Франківську, Калуші і Рогатині наразі стовпчик термометра показує 14 градусів тепла. В цілому така температура оптимально протримається аж до самого-самого вечора. Хоча синоптики обіцяють весь день сьогодні хмарну погоду, а ще дощик, який в обідню пору знову розпочнеться і продовжуватиме йти аж до самого вечора.
2: Завтра буде єдиний день тижня, який передбачають синоптики без дощу. Так, похмура погода буде, але тримати Матиметься не увесь день. Ввечері небо стане чистим та ясним. Зраночку буде плюс 12, а в день плюс 23.
1: Ну що ж, я скажу так, в Яблонецько-Косові та околицях повноцінний дощовий циклон нас накрив. Тому що дощ сьогодні теж продовжуватиме йти. Температура стабільно триматиметься 11-12 градусів тепла. Буде хмарно. Ну, в цілому все.
2: І так само майже завтра буде. Плюс 9, плюс 19 прогнозують по температурному режимі синоптики. Протягом усього дня буде триматися хмарна погода. В день піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути. 12.05, друзі, нагадуємо, партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
3: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
0: Реклама.
4: Ранок на полюсі.
2: Раптово закінчився. Отакого хоп, ідемо.
1: Ну, знаєте, так плавненько і все. Кінець.
2: Так, і день розпочався. Я тут залишаюся. Вчора я тебе тут залишала.
1: Так, а сьогодні я тебе.
2: А тепер ти мене. У нас це по черзі відбувається час від часу. Але, друзі, ми обов'язково разом будемо вже завтра о 8 годині у ранках на полі Анечка Хитрак, Марішка Марціновська. Анечко, зараз що будеш робити?
1: Я пошкандибаю додому, відпочину, займуся такими буденними людськими справами. Тим, що робить кожна людина кожного дня. Спати.
2: О, це прекрасно! Дивись, я тобі заздрю, але білою завістю. Виспись гарнесенько, тим більше, що погода така, і дійсно хочеться тільки під ковдрочку.
1: Дозволяє.
2: Якраз сильно не нагуляєшся, тому все-таки можна собі дозволити. Тобі гарного відпочинку.
1: А тобі гарної робочої зміни.
2: Дякую!

0: Гномс.
1: Не музичний батл. Слухай на Західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20. Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» СПА Резорт.
2: Реклама.
0: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: Привіт, це Благозаврик. Маю класну новину. Відкриваю школу в центрі міста. Ходімо в перший клас разом. Чекаю вашу родину на знайомство. Запис на сайті blagozavrik.com.ua.
8: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
9: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в Благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
10: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
11: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Реклама.
1: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
3: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
4: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
5: Жити на висоті – це твій день у ЖК «Манхеттен Ап» від Благо. Каскадна

0: Мільйон від Благо. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Реклама.

Каблучка відколи пролунала тут на найтеплішій хвилі нашої планети. Друзі, хочу вам нагадати, що сьогодні, 2 червня, о 18:00, атонія відчуттів, Венера в хутрі, режисер Назарій Панів. Івано-Франківський національний академічний драматичний театр імені Івана Франка запрошує вас на виставу. І не тільки сьогодні, також завтра, 3 червня, о 18:00, «Затертий слід мого міста, квіти під руками диявола» з одноіменної п'єси Лариси Мончак, режисерка Надія Левченко. Четвер, 4 травня, по якого травня? Вже червня. Теж о 18 годині, загалом усі вистави о 18 годині. Інтерлюдія руху «Біла тінь» на сцені. Цех за мотивами п'єси Карела Чапека, режисерка Ольга Сем'йошкіна. П'ятниця, 5 червня, показ вистави Оксани Дмитрієвої «Медея», формат «Сцена на сцені». У суботу комедія «На дві дії» за двома зайцями, режисер Орест Пастух, головна сцена театру. І також у неділю мюзикл «Наталка Полтавка» за одноіменною п'єсою Івана Котляревського, музика Миколи Лисенка. У режисури Ростислава Держипільського та Назарія Паніва, головна сцена театру. Квитки можна придбати на касі театру та на сайті dramteatr.ua.

0: Новини.
1: Усім вітання. Вівторок, 2 червня, Україні 13.01. І саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! У Києві зросла кількість загиблих до 5. У лікарні помер поранений. У Києві в лікарні помер один із постраждалих внаслідок російського удару по столиці 2 червня. Таким чином, кількість загиблих унаслідок атаки зросла до 5. У Київській міській прокуратурі уточнили, що в лікарні помер 53-річний чоловік. Серед загиблих також жінка 77 років, чоловіки 46 та 49 років, а також 29-річна жінка. Загалом унаслідок удару постраждали 64 людини, серед поранених діти віком 3, 11 та 17 років. Медики продовжують надавати допомогу постраждалим. Число загиблих у Дніпрі досягло 11 осіб, серед яких двоє дітей. Кількість загиблих у результаті трагедії у місті Дніпро зросла до 11 осіб, серед яких двоє є дітьми. Ця трагічна подія сталася нещодавно і завдала тяжких втрат місцевій спільноті. Загальна кількість жертв склала 11 людей, серед померлих двоє неповнолітніх. Подія викликала широкий резонанс у суспільстві та привернула увагу, звичайно, що національних і міжнародних ЗМІ. Наразі продовжують допомагати медики постраждалим, ну а також інформація з кожною годиною буде уточнюватися. Унаслідок масованої ракетно-дронової атаки Росії вранці 2 червня без електропостачання залишилася частина споживачів у Києві та низці регіонів України, повідомляють в НЕК «Укренерго». За даними компанії, російські війська вночі зранку атакували об'єкти енергетичної інфраструктури. Через пошкодження енергооб'єктів нові знеструмлення зафіксовані у Києві, а також у Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Черкаській областях. Енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи на всіх ділянках, де це дозволяє безпекова ситуація. Водночас в «Укренерго» повідомили, що станом на 9.30 рівень споживання електроенергії був на 8,2% вищим, ніж днем раніше. Це пов'язує із хмарною погодою та опадом у частини західних і південно-західних регіонів, що знижує ефективність роботи побутових сонячних електростанцій. Для зменшення навантаження на енергосистему громадян закликають раціонально користуватися електроенергією. Регіональні новини. Наприкінці травня ветерани війни з Івано-Франківщини успішно виступили на всеукраїнських та міжнародних турнірах з адаптивного спорту, виборовши численні нагороди. Про спортивні досягнення Прикарпаття повідомив перший заступник голови Івано-Франківської ОВА Віталій Ільчишин. На чемпіонаті України з пауерліфтингу, який відбувся 23-24 травня в Одесі, Спартак Лозінський став срібним призером у багатоповторному жимі, лежачи у суперважкій ваговій категорії. А Олександр Євтушенко здобув золото то у становій тязі з результатом 175 кілограмів. Також ветерани Прикарпаття взяли участь у міжнародних змаганнях у межах мультиспортивного фестивалю «Best-2026» за участю спортсменів з України, США, Ірландії та Естонії. Роман Зорій виборов дві золоті медалі у ривку гирі та веслуванні на тренажері, а також дві срібні нагороди на ейрбайку та у режимі гирі лежачи. Івано-Франківський міський суд виніс вирок директору підприємства, який організував постачання фальсифікованого масла для потреб Збройних сил України. Його визнали винним у шахрайстві, в особливо великих розмірах та службовому підробленні документів. Як встановив суд, упродовж 2024-25 років керівник ТОВ «Мілк Плюс» забезпечував постачання продукції, що не відповідало вимогам державного стандарту. Йдеться про масло, яке реалізовували як солодковишкове, 73-відсоткове, однак фактично воно не було таким за складом. Під час розгляду справи директор уклав угоду про визнання винуватості. Він повністю визнав свою провину, заявив про каяття та відшкодував завдані державі збитки. Суд, дослідивши матеріали справи, призначив йому покарання у вигляді 4 років позбавлення волі з додатковою забороною займатися підприємницькою діяльністю строком на 1 рік. Водночас реальне відбування покарання замінило на 1 рік умовного терміну. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже о 14:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди.

0: погода.
1: На сьогодні напрогнозували синоптики похмурий день. І сильний дощ, який розпочався ще вранці, протягом дня він повинен поступово послабшати. Зараз плюс 16 градусів, і це сьогоднішній максимум. Далі плюс 15 до вечора. Завтра плюс 11, плюс 23 в Франківську-Калуші та Рогатині. Завтра буде теж похмура погода в першій половині дня, і в другій половині дня очікується дощ, який йтиме до самісінького вечора. От буквально ще годину тому дощ не прогнозували на завтрашній день, тепер вже все змінилося. Ну і про погоду в горах, околицях Яблуниці та Косові. Там зараз плюс 15, це денний максимум. З вечора буде плюс 12, плюс 11. Небо вкрите хмарами, дрібний дощ іде з самого раночку. В другій половині дня він посилиться і не заспокоїться до самісінького вечора. На завтра прогнозують зранку плюс 9, вдень плюс 19. Зранку теж буде вкрите хмарами небо, вдень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. Нагадаємо, інформацію про погоду беремо з порталу Синоптик.ua 13.07. Друзі, залишайтеся з нами.

0: Анонс.
1: Стометрівка – це…
2: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
3: Нештучний інтелект.
4: Щосереди о 10:20 відповідай на запитання від Mind Games у ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Instagram.
5: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
4: Натуральний інтелект. Це тобі нештучний.
6: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
7: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
6: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
8: Реклама.
9: Як часто ми на життєві проблеми кажемо «це геморой». Але справжній геморой – оце проблема. Не дозволяйте геморою псувати вам життя. При перших ознаках геморою звертайтесь у медичний центр Oxford Medical. Потурбуйтесь про найцінніше. Довіряйте найкращим. Oxford Medical 053-777-299 067-377-299.
10: А «Оптика» запрошує до команди. Шукаємо продавців-консультантів оптики з досвідом роботи, оптометристів та лікарів-офтальмологів. Якщо ви хочете працювати у професійній команді, розвиватися та працювати в сучасних умовах, ми чекаємо саме на вас. Звертайтеся за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 57, або телефонуйте 093-781-84-78. А «Оптика» стань частиною нашої команди.
11: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
12: Жити на висоті – це твій день у ЖК «Манхеттен Ап» від Благо. Каскадна

0: Регіон від Благо. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
1: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
2: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
3: Реклама.

0: день з Марічкою Мартіновською.
1: Якщо ви, друзі, не впізнали голоси, які щойно лунали в попередній пісні «Runaway», то це Леді Гага і Дачі. Саме та, яка зробила «Anxiety» хіт, який також був хітом музичним. Якщо не враховувати слова, колись трек був «Somebody that I used to know». Ну, там дуже подібна мелодія, верніше, вона одна й та сама. А ще перед тим, ще оригінал був звідти. Тільки той взяв. Загалом, це довга історія, дивіться, ми зараз не будемо туди йти, але я просто ніколи в житті отако перший раз послухав, що не впізнала би ці голоси. Але так, трек прикольний, такий запальний, і мені здається, зараз він починає віруситися усюди абсолютно. Ну, а далі ми будемо слухати Тото з піснею «Африка», після чого Гайтана заспіває нам танці, і після Гайтани Малі Сайрус «Younger You». Робіть звук комфортніше!

0: день з Марічкою Мартіновською.
1: Новий день продовжується, друзі, 13:42. Зараз буде невеличка рекламна пауза, після чого, я запевняю вас, буде дуже круто. Адже там у нас Том Одел, Over You Yet. Потім Круть, Квітну з тобою, Maroon 5, Звіз Халіфа, Payphone і Wellboy Стиль. А потім о 14 годині рівно свіжий випуск новин, тому дочекайтеся, звичайно. Ну і зараз не перемикайтеся, нагадую вам, слухайте найтеплішу хвилю нашої планети, Західний полюс. Я Марічка Мартіновська, з вами до 16:00.
2: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
3: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
4: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10:30 щовівторка та щочетверга.
3: На радіо «Західний полюс».
4: Партнер гри – торгова марка «Федик».
5: Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
2: Анонс.
6: Реклама.
7: Де бляха на дах?
8: Де бляха на паркан?
9: Де бляха на фасад?
10: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
11: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
12: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
13: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
14: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
15: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
6: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

хотів дістати з неба зорю, та не цілований тобою. Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Усім вітання, 2 червня. В Україні 14.01. Саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! У Києві збільшилась кількість жертв російської атаки. В лікарні помер один із постраждалих. В Святошинському, Подільському та Солом'янському районах розгорнуті штаби для допомоги містянам. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в столиці кількість загиблих під час атаки росіян 2 червня збільшилась до 6. Також зазначається, що серед постраждалих діти 3, 11 та 17 років. В загальному в трьох районах Києва 2 містяни. Для містян, перепрошую, розгорнули штаби допомоги, інформують в КМД. Святошинський район, штаб допомоги діє в ліцей номер 40. Також в Подільському районі цілодобово працюють оперативні чергові Подільської РДА. Також повідомляється, що після оголошення повітряної тривоги у Києві зафіксували ворожі безпілотники. У місті працюють сили протиповітряної оборони. Наразі Російська Федерація атакує Київ БПЛА. Мешканців закликають залишатися в укриттях і триває активна робота сил протиповітряної оборони. Мешканці різних районів чують вибухи, пов'язані зі знищенням повітряних цілей. За попередніми даними, найгучніша робота ППО чути у північній частині Києва, зокрема в Оболоні. Також кількість загиблих у Дніпрі зросла до 12 людей. Кількість жертв ворожого удару по Дніпру збільшилася до 12 осіб. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганджа. Під час розбору завалів понівеченого будинку надзвичайники дістали тіло ще однієї жінки. Раніше під руїнами цієї ж будівлі виявили тіла хлопчиків віком 3 та 8 років, а також жінки. Пошуково-рятувальна операція досі триває. Міський голова Дніпра Борис Філатов зазначив, що під час обстрілу російські війська застосували касетні боєприпаси. На це вказує характерно побитий асфальт. За словами мера, ворог навмисно використовував касетні заряди, щоб спричинити якомога більше жертв серед цивільного населення, а також працівників екстрених та комунальних служб, які першими прибувають на допомогу. У Генштабі підтвердили ураження НПЗ «Ільський», корабля ворога і низки інших цілей. Під час серії ударів по військових і стратегічних об'єктах на території Росії та тимчасово окупованого Криму було уражено нафтопереробний завод «Ільський», зенітний комплекс «Панцер-С-1» та корабель окупантів в районі Безування. Також підтверджено пошкодження низки об'єктів паливної інфраструктури РФ, зокрема ураження Новошахтинського та Саратовського нафтопереробних заводів, що мають значення для забезпечення російської армії. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Переходимо до регіональних новин. На Прикарпатті водій на підпитку здійснив наїзд на неповнолітнього. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди неповнолітній пішохід отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до медичного закладу. За фактом аварії слідчі розпочали кримінальне провадження. Дорожньо-транспортна пригода сталася 1 червня близько 11 вечора в Солотвинській територіальній громаді. На місці події одразу виїхала слідча оперативна група. Попередньо встановлено 55-річний водій автомобіля Kia Sorento, житель Солотвинської територіальної громади, рухаючись у напрямку села Маркове, не брав безпечної швидкості руху, не впорався з кермуванням, виїхав за межі проїзної частини дороги, заїхав на територію місцевого кафе та допустив наїзд на 17-річного хлопця, який перебував поблизу закладу. Під час перевірки водія на стан алкогольного сп'яніння результат виявився позитивним. 1,88 промили алкоголь в організмі. Керманича затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Прикарпатські важкоатлети вибороли золото та срібло на чемпіонаті України. З 25 по 30 травня у місті Хуст проходив чемпіонат України з важкоатлетики серед юнаків та дівчат до 13 років. Спортсмени Івано-Франківщини показали хороші результати та поповнили скарбничку нагород області. Винник Денис став чемпіоном України з результатом 90 кг у сумі двоборства, а також здобув перше місце у ривку та поштовху. Також Селіванова Крістіна виборола золото чемпіонату з результату 87 кг у сумі двоборства та стала переможницею в правах ривок і поштовх. Третя Христина здобула срібну нагороду. Щавінський Максим став переможним у праві поштовх із результатом 57 кілограм та встановив рекорд України. Парцей Людмила посіла четверте місце з результатом 66 кілограм. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск о 15:00. Далі прогноз погоди.

0: погода.
1: Ну що ж, вівторок, 2 червня, друзі, триває. 14:06. Трішки мій мозок вже наперед збігає, але поки що не треба. 16 плюс було на термометрах, зараз вже 15 з позначкою плюс. Ця температура залишатиметься до вечора. Тепліше не буде, холодніше теж. Кажуть, сьогодні хмарна погода у Франківську, Калу, 4 тені. В принципі, ми це можемо спостерігати. І вранішній сильний дощ продовжуватиме йти до кінця дня. Поступово, щоправда, слабнучим. На завтра прогнозують знову опади. В другій половині дня очікується дрібний дощ. Він йтиме до самісінького вечора. Завтра зранку на Прикарпатті плюс 11, а в день плюс 23. У горах, околицях Яблуниці та Косові плюс 13. Зараз вечора плюс 11. Там вранішній дощ у день посилився і буде йти до самісінького вечора. Завтра плюс 9, плюс 19. Прогнозують синоптики, кажуть, небо буде вкрите хмарами. Вранці та вночі опадів не очікується, а от в день йтиме дрібний дощ, проте до вечора він мав би закінчитися. Ось так от врахуйте це і одягайтесь по погоді. Партнер прогноз погоди – Вамбуд. Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Справжній чоловік не боїться проблем, а вирішує їх. Медичний центр «Оксфорд Медикал». Діагностика та лікування чоловічих захворювань, простатиту, проблем з потенцією, статевих інфекцій, хвороб нирок та сечовивідних шляхів. «Оксфорд Медикал» 050-3777-299. 067-3777-299.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо будувати міста, а не ЖК.
8: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 200.
9: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-9800-889.
10: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-00-62-10.
11: Звідки до тарифів вашого оператора.
12: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен», старе БТ 8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно.
13: Не знаєте, де обстежити органи дихання? В медичному центрі «МедАтлант» – профілактика, діагностика та лікування захворювань у пульмонолога. Проводимо спірометрію – безболісний метод функціональної діагностики, оцінки стану легень. Подбайте про своє здоров'я. Звертайтесь за допомогою в клініку «МедАтлант». Телефонуйте 095-00-38-452. 095-00-38-452.
14: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: день з Марічкою Марціновською.
1: Друзі, я хочу вам нагадати, що 7 червня о 10 годині на міському озері відбудеться благодійний забіг. Біжимо заради

життя. Всі кошти, з якого будуть спрямовані на збір для Данилка Вінтонєва, хлопчика з м'язевою дистрофією Дюшена. Участь за донат, тому обов'язково приєднуйтеся. Також ви можете побачити афіші на сторінках його мами Оксани Зварун Вінтонів, Інстаграм, Фейсбук, забігайте туди. Там є QR-коди, де можна просто задонатити, раптом ви не зможете прийти на цей благодійний забіг, який вже 7 червня, нагадую, 10 годині на міському озері. Але доєднуйтеся, давайте творити добро разом, і світ буде кращим. І, знаєте, краплинка до краплинки, таким чином дива трапляються. Можна багато чого досягти. Дуже сподіваємося, що все-таки Данилко втілить свою мрію, і ми допоможемо йому врятувати його життя. Західний полюс.

Свіфт. «Опилайте» лунає тут, на Західному полюсі. Я Марічка Марціновська, нагадую вам, що о 15-й годині свіжий випуск новин. Після цієї пісні відправимось на невеличку рекламну паузу, а потім будемо слухати казку з піснею «Плакала».

0: Анонс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
0: Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» «СПА-резорт».
2: Реклама.
3: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
4: Жити на висоті – це твій день у ЖК «Манхеттен Ап» від Благо. Каскадна

0: Від Благо. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
1: А оптика запрошує до команди. Шукаємо продавців-консультантів оптики з досвідом роботи, оптометристів та лікарів-офтальмологів. Якщо ви хочете працювати у професійній команді, розвиватися та працювати в сучасних умовах, ми чекаємо саме на вас. Звертайтеся за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 57, або телефонуйте 093 781 84 78. А оптика, стань частиною нашої команди.
2: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
3: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
6: Реклама.

0: новини.
1: Усім вітання. Вівторок, 2 червня, в Україні 15:00. Зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Кількість постраждалих від атаки на Київ різко зросла. Серед поранених є діти. Про це повідомляє начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Станом на 12:00 також повідомляли про 6 загиблих мешканців Києва. Як він уточнив, на низці локацій ще працюють рятувальники, тож кількість постраждалих та загиблих, ймовірно, може змінитися. Наразі так воно і стається. У різних районах столиці пошкоджені будинки, адміністративні будівлі, медзаклади. Вигорів автосалон китайського виробника. Більшість пожеж вже вдалося згасити. Серед поранених є троє дітей, 3, 11 та 17 років. Росія знову вгатила по будинку у Дніпрі. Росія продовжує атакувати українські міста та села за допомогою ударних безпілотників. Під ворожим ударом вже вкотре. За останні добу опинилося також Дніпро. Про це повідомляє міський голова Борис Філатов. Незадовго до цього в обласному центрі пролунали вибухи. Повітряну тривогу для Дніпра та територіальної громади оголосили близько 13:31. Згодом уточнили про рух дронів напрямку обласного центру. Згодом міський голова та керівник обласної військової адміністрації Олександр Ганджа повідомили про те, що у місті сталося влучання. Під ворожим ударом, на жаль, опинилася цивільна інфраструктура, а саме житловий будинок. Також повідомляється про те, що кількість жертв у Дніпрі також зросла. Переходимо до регіональних новин. Повідомляється про те, що з 25 по 30 травня у місті Хуст проходить чемпіонат України з важкої атлетики серед юнаків та дівчат до 13 років, у якому брали участь спортсмени Івано-Франківщини і де показали хороші результати та поповнили скарбничку нагород області. Винник Денис став чемпіоном України. Також Селіванова Кристіна виборола золото чемпіонату із результатом 87 кілограм у сумі. Третяка Христина здобула срібну нагороду. Щавінський Максим став переможцем у вправі поштовх із результатом 57 кілограм та встановив рекорд України. Парцей Людмила посіла 4-те місце з результатом 66 кілограм. У Франківську відбувся фінал турніру Кубу Короля Данила 2026. Серед учнів 8-11 класів закладів загальної середньої освіти територіальних громад Івано-Франківської області. Цьогоріч турнір об'єднав 60 команд із різних куточків Прикарпаття. У фіналі взяли участь Угринівський ліцей, збірна команда закладів Рогатинської ТГ, збірна команда закладів Толумацької ТГ, Залуков'янський ліцей імені Івани Блашкевич, збірна команда Яремчанської ТГ, Калузький ліцей номер 10, збірна команда Боручанської ТГ, Старолисецький ліцей, Підліський ліцей, Іваниківський ліцей, науковий ліцей імені Миколи Сабота, ліцей номер 21 імені Євгена Коновальця, також ліцей номер 24, 11, 18 та 25 ліцей Івано-Франківської міської ради. За результатами турніру призові місця посіли так: перше місце Калузький ліцей номер 10, друге місце ліцей номер 25 Івано-Франківської міської ради, також третє місце Підліський ліцей. Призерам вручили за третє місце 6000 гривень та 15% знижки на навчання в університеті. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже о 16:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди.

0: погода.
1: Вівторок, 2 червня триває, 15.04 на студійному годиночку, а на вулицях Прикарпаття, Франківська, Лоштургатин, плюс 15 градусів тепла. Протягом дня сьогодні йде дощ похмуро. З найбільшою силою дощ прийшов вранці, але до кінця дня мав би поступово послабшати. Завтра зранку буде вже плюс 11, в день температура прогріється до плюс 23 максимальних градусів, але в цілому день буде похмурим, і в другій половині дня теж очікується дрібний дощ, який йтиме до вечора. Переносимося гори Карпати, околиці Яблуницю та Косів. Там плюс 13, з вечора плюс 12, плюс 11, у другій половині дня дощ посилиться і не заспокоїться до самісінького вечора, бо дрібний дощ йде з самого ранку. На завтра знову прогнозують, власне, опади. В день, кажуть, очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Завтра зранку плюс 9 та плюс 19 максимальної температури. Нагадаю вам, інформацію про погоду взято з порталу Синоптик.UA. 15.05, залишайтесь з нами.

поза як воля твоя, будь ласка.

0: реклама.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
2: Жити на висоті – це твій день у ЖК «Манхеттен Ап» від Благо. Каскадна

0: день з Марічкою Мартіновською.
1: Хочу вам нагадати, що сьогодні 2 червня і сьогодні Всесвітній день боротьби з розладами харчової поведінки. Ця традиція зародилася ще у 2016 році і на сьогодні масовий рух такий охоплює понад 45 країн. Яка мета? Забезпечити медичну і психологічну підтримку людям, які страждають від булімії, анорексії, нападів переїдання. І в цей день проводяться зустрічі з медиками, психологами, що мають на меті розширення глобальної бізнесу про харчові розлади, як захворювання, власне, які вражають людей різної статі. І так само різної національності, віросповідання і віку. Взагалі, незалежно ні від чого, ця небезпека існує. Небезпека розладів полягає в тому, що вони призводять до систематичних захворювань, від проблем з травною системою до інфаркту чи навіть інсульту.

0: Саме ця історія стане для когось цінною і, можливо, врятує життя. Ви слухаєте
1: найтепліший полюс планети.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Жити на висоті – це твій день у ЖК «Манхеттен Ап» від «Благо». Каскадна

0: відпочивайте біля басейну. Так, того самого легендарного басейну на даху, який ми вже відкрили для мешканців. Манхеттен Ап. Сучасний район від Благо. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
3: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
2: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
4: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Вітання. Вівторок, 2 червня, в Україні 16:01. Саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! У Києві кількість постраждалих зросла до 79. Станом на 12 годину також повідомляли про 6 загиблих мешканців Києва. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко уточнював, на низці локації ще досі працюють рятувальники, тож кількість постраждалих та загиблих, ймовірно, може змінитись. У різних районах столиці пошкоджені будинки, адміністративні будівлі, медзаклади. Більшість пожеж вже вдалося загасити. Серед поранених також є троє дітей – 3, 11 та 17 років. Нагадаємо, Росія під час сьогоднішнього удару спрямувала основний удар саме на столицю. Ворог використовував близько 70 ракет та майже 700 дронів. Більшість вдалося збити, але зафіксовано влучання десятків балістичних ракет. З ними ППО важко впоратись. Окупанти знову вдарили дроном по житловому будинку у Дніпрі. Внаслідок удару дрона по житловій забудові постраждали діти. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганджа. За даними місцевої влади, поранення отримала 8-річна дівчинка. Наразі їй надають усю необхідну медичну допомогу. Крім того, пізніше Ганджа написав, що внаслідок атаки постраждав також її брат. Керівник ОВА зазначив, що внаслідок удару дрона було пошкоджено багатоповерховий будинок, а також опублікував відео та фото наслідків обстрілу. Нагадаємо, в ніч на 2 червня Росія здійснила масовний комбінований удар по території України, застосувавши ракети різних типів і сотні ударних безпілотників. Силам ППО вдалося знешкодити 642 повітряні цілі. У Дніпрі внаслідок нічної атаки зафіксовано масштабні руйнування цивільної інфраструктури, загинули 12 людей, зокрема діти. Фінляндія арештувала майже 4 мільйони євро російських активів на користь «Нафтогазу». Національне управління зі стягнення боргів Фінляндії вилучило майже 4 мільйони євро, які належали Російській Федерації, щоб компенсувати українській енергетичній компанії «Нафтогаз України» знищення її майна Росією. Зазначається, що в минулому управління переважно вилучало нерухомість, що належала Росії, але ця конфіскація стала грошовою. Підкреслюється, що й майнові арешти та конфіскації пов'язані з військовими операціями Росії в Україні на підставі позову Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» та її дочірніх компаній. Переходимо до регіональних новин. У Палаці Потоцьких відкрили виставку студентських робіт до 25-річчя Інституту мистецтв. Виставку композиційних вирішень, малярства та об'єму просторової пластики відкрили у просторі інноваційних креацій «Палац» в Івано-Франківську. Свої творчі напрацювання представили студенти групи ОМ-31 кафедри образотворчого декоративного прикладного мистецтва та реставрації. Вернісаж присвятили 25-річчю навчально-наукового інституту мистецтв Карпатського національного університету імені Василя Стефаника. У Франківську збирають книги для артилерійської бригади «Грегіт». Головне правило збору – книга має бути такою, яку вам щиро хочеться порадити другу чи прочитати самому. Громадська ініціатива «Переберія 42» запрошує франківців долучитися до укомплектування бібліотеки для 7-ї артилерійської бригади «Грегіт». Організатори закликають приносити сучасну українську та світову літературу, якісну класику в сучасному українському перекладі, нон-фікшн та мотиваційну літературу. літературу, сучасну поезію, збірки, які зручно читати у дорозі під час короткого перепочинку, комікси та графічні романи. Книги можуть бути як абсолютно новими, так і вже прочитаними. Збір триває до кінця червня за адресою місто Івано-Франківськ, вулиця Шевченка, 53. Також нагадуємо, 7 червня о 10 годині на міському озері відбудеться благодійний забіг «Біжимо заради життя», всі кошти з якого будуть спрямовані на збір для Данилка Вінтонєва, хлопчика з м'язовою дистрофією Дюшена. Участь за донат. Приєднуйтесь. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск о 17:00. Ну а далі прогноз погоди.

0: погода.
1: Вівторок, 2 червня триває. Зараз на термометрах у Франківську калуші торого дня раптом, знаєте, максимальних плюс 17 з'явилося. Перед цим було плюс 16. Увесь час, ну, стало трішки тепліше. Але з 18 години вже буде плюс 15. Сьогодні похмуро цілий день. Вранішній сильний дощ продовжуватиме йти до кінця дня поступово слабнучи. На завтра прогнозують зранку плюс 11 та плюс 23 зо дня. Сонця не буде, буде похмуро. І всю другу половину дня йтиме дрібний дощ. У горах околиці Яблуниці та Косові плюс 17. Далі плюс 12 та плюс 11. З вечора небо вкрите хмарами. Вранішній дрібний дощ в день посилився і буде йти до самісінького вечора. Завтра теж буде дощ. В день, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. Прогнозують синоптики зранку мінімальної плюс 9 температури, а в день плюс 19. Інформацію про погоду беремо з порталу Синоптик.ua. Партнер прогнозу погоди – Вамбуд. Вамбуд – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.
3: Реклама.

0: анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга. Підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20. Партнер відпочинково-оздоровчий комплекс Панорама Східниця СПА Резорт.
2: Реклама.
0: Відпочиньте так, як давно хотіли. У Панорама Східниця СПА Резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. Панорама Східниця СПА Резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
4: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 200.
5: А оптика запрошує до команди. Шукаємо продавців-консультантів оптики з досвідом роботи, оптометристів та лікарів-офтальмологів. Якщо ви хочете працювати у професійній команді, розвиватися та працювати в сучасних умовах, ми чекаємо саме на вас. Звертайтеся за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 57, або телефонуйте 093 781 84 78. А оптика – стань частиною нашої команди.
6: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
8: Соціальна реклама.
9: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
8: Соціальна реклама.

тривалість сьогоднішнього дня, якщо вірити календарику щоденному, 16 годин і 10 хвилин. Йдеться про світловий день. Ми наближаємося у цьому місяці до дня літнього сонцестояння. Залишилося 3 тижні. Ось так. Згрубше, якщо рахувати, тому що орієнтуємося ми на 21 число місяця червня. Хоча тут можуть бути варіанти плюс-мінус 20, 22. Треба подивитися, коли цьогоріч день літнього сонцестояння. А поки що другий день літа. Які свята цікаві в календарі. Про них згодом. Квітнева Оксана у студії перед мікрофоном. Нехай кожен день буде святом. Життя.

0: Анонс. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Нештучний інтелект.
2: Щосереди о 10:20 відповідай на запитання від Mind Games у ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Instagram.
1: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
2: Натуральний інтелект. Це тобі не штучний.
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096 000 62 10.
5: Дзвінки від тарифів вашого оператора.
6: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
7: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
8: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
9: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
3: Реклама.

здається, що треба пісня тематична. Сьогоднішній день пасує Міжнародний день повій. Хоча ця робота, в принципі, подекуди навіть легалізована. Всесвітній день боротьби з розладами харчової поведінки. А також, що ще сьогодні? День проголошення Італійської республіки. В Італії святкують День незалежності. Це прекрасно. Щось італійське ми неодмінно послухаємо уже у наступній музичній, що сонячне і радісне. Нам цього сьогодні не вистачає. 153-й день року, до кінця якого 212 днів. Крім того, згідно мапи повітряних тривог, 1560-й день повномасштабного вторгнення. Такі цифри сьогоднішнього дня. –

0: Від початку доби агресор.
1: А, так, новини.
2: Новини.
0: О 17-й годині і від початку цієї доби агресор 54 рази атакував позиції сил оборони. Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України щодо ситуації на фронті. Станом на 16-ту годину 2 червня тривають артилерійські обстріли прикордонних районів Сумщини та Чернігівщини. На північно-слобожанському і Курському напрямах відбулося одне боєзіткнення. Противник здійснив 35 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, два з яких із застосуванням реактивних систем залпового вогню. На Куп'янському ворог сьогодні атакував позиції сил оборони в напрямку Куп'янська. За даними Генштабу, на південно-слобожанському і Краматорському напрямах ворог наступальних дій не проводив. Натомість на Лиманському українські воїни відбивали 4 спроби загарбників просунутися у районі Зарічного та в бік Лимана. Одне боєзіткнення триває. На Слов'янському напрямку сили оборони успішно зупинили одну спробу загарбників йти вперед. У бік Кривої Луки на Костянтинівському наші захисники відбували 8 атак. 3 боєзіткнення тривають до цього часу. На Покровському спочатку доби окупанти 19 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій. 4 боєзіткнення там тривають. На Олександрівському ворог 3 рази намагався просунутися у районі Вороного. На Гуляйпільському сили оборони успішно відбували 15 ворожих атак. Одне боєзіткнення триває, де найактивніші бої точаться. Добропілля, Злагода, Залізнична, Олено-Костянтинівка, в бік Воздвижівки також били сьогодні Верхньої Терси, Гуляйпільського і Чарівного. На Оріхівському ворог один раз штурмував позиції наших захисників у районі Щербаків. На Придніпровському напрямі наші оборонці успішно зупинили одну наступальну дію в бік Антонівського мосту. На інших напрямах суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається, спроб ворога просуватися не зафіксовано. Тим часом у Дніпрі кількість загиблих внаслідок нічного російського удару зросла до 15 осіб, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Рятувальники дістали з-під завалів будинку тіла двох жінок і чоловіка, зазначив він. Ганжа також повідомив, що внаслідок російського удару дроном по багатоповерхівці в день 2 червня постраждали двоє дітей. Меддопомога знадобилася брату і сестрі, обоє госпіталізовані, медики оцінюють їх стан як середньої тяжкості, зазначив голова ОВА. Вночі армія РФ під час масованої атаки по Україні атакувала Дніпро. Там частково зруйнований 4-поверховий будинок, нагадують нам на Радіо Свобода. Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що на 3 червня в місті оголошений День жалоби. Кількість постраждалих унаслідок масованої атаки по Києву перевищила 80. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Станом на 16.30 відомо про 81 постраждалого та 6 загиблих киян. Ці дані ще уточнюються. Серед загиблих є 2 жінки та 4 чоловіків. Серед постраждалих 3 дітей, 3 поліціянтів і рятувальник. Аварійно-рятувальні роботи проводили на 2 локаціях у Подільському та Голосіївському районах міста. Загалом у Києві працюють близько 200 рятувальників. Майже півсотні одиниць пожежно-рятувальної техніки. Правоохоронці документують наслідки масованої атаки у 7 районах столиці. Для приймання заяв поряд із місцями атаки розгорнуто поліційні мобільні пункти. Слідчі вже отримали 1500 звернень щодо пошкоджень майна. Поліціянти зафіксували пошкодження багатоквартирних житлових будинків, нежитлових споруд, території ДЦК, бізнес-центрів, поліклініки, автозаправної станції, автосалону та припаркованих авто. У Калузькій громаді 2 червня вперше відбулася військово-політична, патріотична, точніше, гра «Сокіл» для учнів середніх класів. У змаганнях взяли участь 11 команд із шкіл громади. Про це повідомляє Калузька міська рада. Військово-патріотична гра була проведена на базі Калузького ліцею номер 10, до участі долучилися команди 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го та 10-го ліцеїв. Власне, наукового ліцею імені Дмитра Бахматюка також, а ще Боднарівського і Голинського ліцеїв. Учасники змагалися в 4 конкурсах, презентували свої команди у візитівці, долали туристично-спортивну смугу перешкод, демонстрували знання в інтелектуальній грі «Відун» та спробували своїх сил у змаганнях із фізичної підготовки. Під час проходження етапів школярі показали фізичну витривалість, спритність, уміння працювати в команді та швидко ухвалювати рішення. Організатори наголошують, що такі навички сприяють формуванню відповідальних і свідомих громадян. Начальниця управління освіти Калузької міської ради зазначає, що проведення джури для учнів середньої ланки є важливим кроком у військово-патріотичному вихованні молоді та Її словами, участь у грі допомагає школярам здобувати корисні знання та навички, розвиває лідерські якості, відповідальність і повагу до історії та традицій України. Команда переможець уже 4 червня представляти Миколаївську громаду на обласному етапі гри «Сокіл» Джура серед учнів середньої вікової категорії. 17.05. Всі новини на зараз. Наступний випуск в етері найтеплішого за 55 хвилин.
2: Погода.
0: Партнер прогнозу погоди. Другий день літа, 16 градусів тепла у Франківську, похмуро. І це сьогоднішній денний максимум. Температура води у водоймах Івано-Франківська ідентична, як і в повітрі, плюс 16. Геомагнітна активність в нормі, 1 бал з 9 можливих, вологість висока, 94%. Тиск атмосферний такий собі, 737 міліметрів ртутного стовпчика, і вітер східний наразі 2 метри за секунду, майже невідчутний. За силою своєю маємо з чим порівнювати, так? На сьогодні опадів уже не передбачається на вечір. Завтра, у середу 3 червня, тумани вночі та вранці, вдень хмарність із проясненням, а початок вечора можливий невеличкий дощик, раптом ні з того, ні з цього, вітер теплий, південний, переважаючи за спрямуванням 3-4 метри за секунду, норма швидкості 11-22. Такі температури наступної доби у Франківську, 11-23 може бути. Десь у тих діапазонах коливатимемося. На синоптику пишуть, що ввечері небо стане ясним, без опадів завтра. Ну, зрештою, є якісь контраргументи у всіх сторін, у всіх синоптичних ресурсів, які порівнюємо між собою про всяк випадок. Хтось та не помилиться, а хтось обов'язково пролетить із прогнозами. Ну, сподіваємося на правдивість, що без опадів і що хмарно з проясненнями. Завтра в Калуші 11.23, в день, можливо, пройде дрібний дощ. Закінчиться ще до приходу вечора 11.23, в Рогатині прогнозують. Всюди ідентично. Перша половина доби з хмарністю, друга дуже навіть ясна. Від 11 до 20 наступної доби в Косові. Середини дня до його кінця йтиме дрібний дощ. І в Яблуниці в середу від 9 до 19 з плюсом. Хмарно з проясненнями, чим ближче до вечора, тим ясніше. Виглядає все у прогнозах для Яблуниці.
3: День із Оксаною Квітневою.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
5: Жити на висоті – це твій день у ЖК «Манхеттен Ап» від «Благо». Каскадна архітектура, зелені квартали з затишними дворами, власний приватний садок і школа для малечі, підземний парк.

0: Он від Благо. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці. Картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
4: Реклама.

тут вся сила в людях. Злітають черепа від булави, всі ординці поховались, бо батько йде на ви. Військо тримає небо хоругвами.

Ці слова пролунали у Вашингтоні. Це молитва українського націоналіста. Цитати, якої використані у треку «Дике поле» Єрмака і Аліси в цьому марші нескорених. У Вашингтоні біля посольства Росії відбулася акція на підтримку України, котру влаштував американський ветеран, а нині захисник України у складі 3-ї окремої штурмової бригади. Американський ветеран продекламував молитву українського націоналіста під стінами посольства Росії у Вашингтоні. І поки на будівлю російського посольства проєктували український прапор, росіяни намагалися перекрити його символами Z та V, символами російської агресії проти України. Відповідне відео опублікувала Маричка Глиптень, українська активістка, репортерка, відома роботою з адвокації України та США, у США та організацією культурних проєктів.

0: Реклама.
1: Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
2: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
3: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
4: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
3: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
4: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
5: Деталі на сайті «Менспростір».
6: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
8: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
9: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad. 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Танцюємін. Цебто спів для життя уже був 1 червня вчора в парку Шевченка на літній сцені. Тепер ні, не денсинг, а біг. Задля того самого життя 7 червня о 10 годині на міському озері відбудеться благодійний забіг «Біжимо заради життя», всі кошти з якого будуть спрямовані на збір для Данилки Вінтонєва, хлопчика з м'язовою дистрофією Дюшена. Участь за донат. Приєднуйтесь.

0: Україні 18 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: 18.01 в Дніпрі завершили пошуково-рятувальну операцію в житловому кварталі, по якому вночі поцілили російські ракети. Очільник Дніпропетровської обладміністрації Олександр Канжа повідомляє, що внаслідок нічної атаки РФ 16 людей загинули, 42 дістали поранень. Серед поранених четверо дітей, троє з них у лікарні, які 21 дорослий. Медики надають усім необхідну меддопомогу, додав Ганжа. Згідно з розпорядженням мера Дніпра, 3 червня у місті буде День жалоби. При цьому росіяни продовжують атакувати місто і в день сьогоднішній. Це після нічної атаки такої. Правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у підготовці ракетно-дронової атаки РФ по Дніпру в ніч проти 2 червня. Йому загрожує довічне, повідомляє Служба безпеки України. Правоохоронці підозрюють колишнього військового з Криничанського району Дніпропетровської області, який за версією слідства має російський паспорт. За даними СБУ, чоловік відстежував час і напрямки польотів винищувачів і ударних гелікоптерів ЗСУ на Дніпропетровщині. У такий спосіб росіяни шукали слабкі точки у протиповітряній обороні області та сподівалися вирахувати місця базування української авіації, щоб завдати туди комбінованого удару, кажуть правоохоронці. Повідомляється, що російські спецслужби залучили фігуранта до співпраці через канал у Telegram. Він за матеріалами справи на власному авто об'їжджав місцевість для збору розвідданих, постійно змінюючи локації. Співробітники СБУ затримали підозрюваного за місцем його проживання. Під час обшуку в нього виявили паспорт громадянина РФ і смартфон із доказами. Під час масованого російського обстрілу столиці вночі проти 2 червня станції київського метро прийняли рекордну за останні роки кількість людей, які шукали укриття. Про це повідомляє комунальне підприємство «Київський метрополітен». На 46 підземних станціях, які під час повітряної тривоги працюють у режимі укриття, перебували понад 41 тисяча людей. Це найвищий показник за останні роки. Серед тих, хто ховався під землею, майже 4,5 тисячі дітей. Метрополітен нагадує, що під час тривоги всі вестибюлі відкриті на вхід. Тим, хто планує залишитися на ніч, слід прийти до закриття станції, повідомити працівників та поліцію і спуститися на платформу. У підземці просять не приносити громіздкі речі та не встановлювати намети. Вони можуть блокувати евакуаційні шляхи. З собою рекомендують мати теплі речі та каремат, воду, ліки і засоби гігієни, оскільки середня температура в укритті становить 17-18 градусів. Власникам тварин варто взяти пелюшки і пакетики. Метрополітен також радить за можливості обирати центральні станції, там зазвичай менше людей під час тривоги. В Україні спостерігається масштабний збій, який зачепив банки і соцмережі. Про це свідчать дані порталу «Down Detector». Збій у Монобанк, підтвердив його співзасновник Олег Гороховський. У нас технічний збій, виправляємо, вибачте, написав він. Користувачі соцмереж також скаржаться на збій у застосунку Приватбанку. Львівська міськрада повідомила про тимчасовий збій у роботі сервісу попереднього запису до ЦНАПів. Внаслідок цього було втрачено всі записи до центрів надання адмінпослуг Львова на 9 червня. Жителів просять після відновлення роботи сервісу повторно записатися на потрібну послугу. Усі записи здійснені до 8 червня включно, залишаються дійсними. Схожі перебої, за даними Down Detector, спостерігаються у сусідній Польщі. Нині невідомо, що могло спровокувати збій. Імовірно, це пов'язано зі збоєм в Amazon Web Service. Однієї з найбільших хмарних платформ у світі, на чиїх серверах працюють тисячі сайтів і застосунків. Жорстоке поводження з тваринами і хуліганство в стані сп'яніння закінчилися для двох прикарпатців судовим вироком. Івано-Франківський міський суд визнав винними двох безробітних чоловіків, які вчинили бійку на вулиці Пасічній. Подія сталася на початку цього року. Вирок судді винесли 28 травня. На лаві підсудних опинилися уродженець Косівщини та уродженець Тернопільщини, йдеться у вироку суду. Інцидент відбувся 2 січня приблизно о 16:40 на прибудинковій території будинку номер 62 на вулиці Пасічній. Двоє нетверезих молодиків йшли вулицею, голосно конфліктували між собою. Коли місцевий мешканець вийшов на подвір'я і зробив їм зауваження, чоловіки накинулися на нього. Вони повалили франківця на землю і почали бити руками і ногами по голові і тулубу, завдавши легких тілесних ушкоджень. За кілька хвилин нападники зайшли до вольєру на подвір'ї, де перебував собака потерпілого. Чоловіки жорстоко побили тварину ногами і руками. Внаслідок ударів пес отримав важкі травми, черепно-мозкову травму, забої м'яких тканин, численні гематоми, анізокорію, це різний розмір зіниць, і вибитий правий верхній різець. Бійку припинили працівники поліції, яких викликали сусіди. У судовому засіданні обоє обвинувачених повністю визнали свою провину, щиро покаялися. Ну-ну. Вони вияснили, що погано... Пояснили, що погано пам'ятають події того вечора через сильне алкогольне сп'яніння. Це не виправдання взагалі. Також підсудні добровільно відшкодували потерпілому всі завдані збитки, тому власник собаки не мав до них претензій. Якщо людина на підпитку б'є собаку, то що про неї можна сказати? Ну, навіть про тверезу. Суд врахував молодий вік нападників, позитивні характеристики, відсутність попередніх судимостей і фінансову підтримку ЗСУ, яку вони надавали колишні військовослужбовці строковики обтяжуючою обставиною, став стан сп'яніння. Згідно з рішенням суду, чоловіків визнали винними за статтями про групове хуліганство і жорстоке поводження з тваринами. Кожному з них призначили остаточне покарання. Здивуйте мене м'якістю вироку. 5 років позбавлення волі, водночас суд звільнив засуджених від відбування цього покарання, встановивши іспитовий строк тривалістю 2 роки. Тепер вони зобов'язані регулярно реєструватися у пробації та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи. Вирок ще може бути оскаржений в апеляційному суді впродовж 30 днів. 18:07. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» за 53 хвилини. Партнер прогнозу погоди – Вамбуд. Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. На добу наступну. Синоптики з Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології напрогнозували мінливу хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря у середу 3 червня по місту. Вночі коливатиметься від 10 до 12, в день від 21 до 23 градусів тепла. По області вночі 8-13, в день 18-23. І у високогір'ї Карпат вночі 3-8, в день 11-16 тепла. Медико-метеорологічні умови другого типу, видимість на автошляхах добра, а в тумані від 100 до 500 метрів. Туман, нагадую, вночі і вранці можливий.
1: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.
5: Реклама.

0: анонс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
0: Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» «СПА-резорт».
2: Реклама.
3: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
4: Де бляха на дах?
5: Де бляха на паркан?
6: Де бляха на фасад?
7: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
8: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
9: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали робота включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А».
10: А «Оптика» запрошує до команди. Шукаємо продавців-консультантів оптики з досвідом роботи, оптометристів та лікарів-офтальмологів. Якщо ви хочете працювати у професійній команді, розвиватися та працювати в сучасних умовах, ми чекаємо саме на вас. Звертайтеся за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 57, або телефонуйте 093 781 84 78. А «Оптика» стань частиною нашої команди.
9: А ви знали, що не обов'язково дзвонити чи приходити до клініки, щоб пройти консультацію, записатися на прийом чи зв'язатися з лікарем? Лікувально-діагностичний центр «Медатлант» пропонує вам вирішення більшості питань онлайн за допомогою нашого мобільного додатку «ОкДок». Відтепер у будь-якій локації ви будете мати змогу зв'язатися зі своїм лікарем, переглянути результати аналізів та отримати вчасне лікування. Ми працюємо для вас. Обирайте «Медатлант». Все для вашого комфорту.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Виклик лікаря додому. В Oxford Medical відтепер доступні виїзні медичні послуги. Лікарі та медсестри приїдуть до вас додому або в офіс. Прийом лікаря, забір аналізів, внутрішньовенне крапання. Зручно для тих, кому важко самостійно приїхати у медичний заклад. Телефонуйте 067-3777-299. 067-3777-299. Oxford Medical. Ми завжди поруч.
11: Ліцензія МОЗ України номер АЕ номер 45-92-74 від 23.07.2014 року номер 519. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.

0: відкладаємо в бік старі фотографії, дістаємо свіжі репертуарні світлини і позираємо, що там сьогодні. І не тільки. Сьогодні вже в процесі вистава «Тонія відчуттів. Венера в хутрі» режисера Назарія Панєва. Івано-Франківський національний академічний драматичний театр імені Івана Франка запрошує. Ну, сьогодні хто не встиг, то вже іншого разу. Слідкуйте за афішками і за нашим етером. В середу 3 червня о 18:00 «Затертий слід мого міста». Це жанр вистави, що носить назву «Квіти під руками диявола». До речі, саме зараз вистава має особливу актуальність. Чому? Тому що там йдеться, ну, мало того, що просто на лист Станіславів, і, власне, зараз якраз ця історія дуже болюче лягає на все те, що відбувається, і дуже актуально відчувається. Півонії в розквіті, а півонії там одні з героїв, скажімо так, цієї дії. За одноіменною п'єсою Лариси Мончик, режисерка Надія Левченко. Четвер, 4 червня о 18:00. Інтерлюдія руху «Біла тінь» на сцені «Цех» за мотивами п'єси Карола Чапика, режисерка Ольга Сімьошкіна. П'ятниця, 5 червня о 18:00. Показ вистави Оксани Дмитрієвої «Медея», формат «Сцена на сцені». Яка жіноча режисура? Так от поспіль буквально представлена, 3 дні поспіль. Субота, 6 червня, 18:00. Комедія «На дві дії за двома зайцями». Режисер Орест Пастух, головна сцена театру. І неділя, 7 червня, 18:00. Мюзикл «Наталка Полтавка» за одноіменною п'єсою Івана Котляревського. Музика Миколи Лисенка у режисурі Ростислава Держипільського. Ця вистава в перепрочитанні музики, звичайно, класичної. І Назарія Панєва, режисура також, здійснювалася головна сцена театру. Чекатиме вас у неділю 7 червня. Квитки можна придбати в касі театру і на сайті drumteater.fua.
1: Західний полюс.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
6: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
7: Жити на висоті – це твій день у ЖК «Манхеттен Ап» від Благо. Каскад.

0: Он від Благо. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
4: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
5: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем, легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-000-62-10.
7: Дзвінки від тарифів вашого оператора.
8: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
9: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
10: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
11: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
10: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
11: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
7: Деталі на сайті «Менспростір».
12: Реклама.
13: Служба підтримки вашого серця слухає вас.

про це гудить весь світ. У вівторок, 2 червня, Еліна Світоліна і Марта Костюк зустрілися у Парижі на чвертьфіналі відкритого чемпіонату Франції з тенісу. У трьох сетах Костюк здобула перемогу над Світоліною. Марта Костюк виграла українське дербі у Еліни Світоліної у чвертьфіналі відкритого чемпіонату Франції 2026, пише Sport.ua. Костюк здобула перемогу у трьох сетах і пробилася до дебютного півфіналу на мейджорах. Зустріч завершилася за 1 годину і 51 хвилину. Це було третє очне протистояння. Марта вдруге переграла Еліну. У 2018-му Костюк поступилася Світоліній на Australian Open, а в 2024-му виграла у неї на тисячнику в Монреалі. Крім Світоліної, Костюк у Парижі також пройшла Оксану Селехмєтьєву, Кеті Волинець, Вікторію Голубич та Ігу Свьонтек. Далі Марта побореться з Мірою Андрієвою. Росіянкою. Вона вже двічі перемагала у 2026-му у чвертьфіналі п'ятисотника у Брізбені та у фіналі тисячника у Мадриді. Марта вперше у кар'єрі вийшла до півфіналу турніру Grand Slam. Також Костюк стала першою українкою, якій вдалося дістатися до однієї другої фіналу Ролан Гарос. Костюк проведе 11-й півфінал на рівні туру в кар'єрі, зокрема четвертий 2026 року. Переможна серія Марти складає вже 17 поєдинків. Вона жодного разу не програвала на ґрунті цього сезону, взявши трофеї турнірів у Руані та в Мадриді. Світоліна провела 6-й чвертьфінал на Ролан Гарос і в 6-й зазнала поразки. Еліна перервала вінстрік із 10 матчів. До того вона стала чемпіонкою у Римі. У Парижі перша ракетка України встигла пройти Анну Бондар, Кейтлін Кеведо, Тамару Корпач та Белінду Бенчич. Отак, от у подробицях про те, що сьогодні, зрештою, усюди, у всіх на устах.

0: Новини.
1: Таки 19 година і тривають перебої в авіасполученні із Близьким Сходом, хоча деякі авіакомпанії почали відновлювати польоти до тамтешніх країн. Перебої, спричинені війною в Ірані, продовжують затьмарювати ситуацію на регіональних авіамаршрутах і рейсах між Європою та Азією. Регіональні авіакомпанії збільшили пропускну здатність після серйозних перебоїв, пов'язаних із війною, але багато авіакомпаній за межами Близького Сходу досі змінюють маршрути рейсів із Європи до Азії, щоб оминути повітряний простір цього регіону. Низка європейських та азіатських авіаперевізників призупинила польоти до Тель-Авіва, Дубая, Дохи, Ер-Рияда, Бейрута, Ербіля, Багдада та Тегерана. До літа або осені Air France призупинила польоти до Тель-Авіва до 14 червня і польоти між Бейрутом і Дубаєм до 17 червня. Тоді КЛМ призупинили польоти до Дубая до 2 серпня та маршрути між Ер-Риядом і Дамамом до 12 липня. Так, British Airways також відклала відновлення польотів до Дубая, Дохи та Тель-Авіва. Від 1 до 1 серпня планує скоротити кілька рейсів на Близький Схід після їх відновлення. Авіакомпанія також назавжди вилучила джиду зі свого списку напрямків. І серед американських перевізників Дельта продовжила призупинення маршруту Атланта-Тель-Авів до 18 грудня, але планує відновити рейс Нью-Йорк-Тель-Авів 6 вересня. Air Canada також скасувала свої рейси до Тель-Авіва і Дубая до 7 вересня. Натомість деякі авіакомпанії відновлюють обмежений графік польотів. Malaysia Airlines оголосила, що відновить обмежені рейси до Дохи з 2 липня. Австралійська Qantas також збільшила кількість рейсів до Риму та Парижа, щоб задовольнити зростаючий попит на європейських маршрутах. Одним із ключових напрямів для подальших ударів по Україні Росія визначила українські компанії, які прогресують у розвитку ракетного виробництва. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді керівника Головного управління розвідки Міноборони Олега Іващенка. Українській розвідці стало відомо, що Росія визначила одним із пріоритетів для своїх наступних атак по Україні компанії, які демонструють прогрес у розвитку всіх типів ракетних технологій. До того ж, йдеться не лише про військові удари, а й про політичні та пропагандистські, зауважив президент. Росія визначає себе як стратегічну, власне, ціль, тобто визначає оці цілі як стратегічну загрозу для себе. Спроможність України виробити власну балістичну систему і локалізувати виробництво антибалістичного захисту. Будемо реагувати, написав Зеленський. Також розвідка отримала й нові внутрішні російські документи з політичного планування, зокрема такі, що стосуються відносин України з Молдовою, державами Південного Кавказу, Близького Сходу та Затоки. Українській стороні відомо, що одним із ключових російських політичних завдань є обмеження безпекових, економічних та інших стратегічних зв'язків Києва із відповідними країнами. Вважаємо, що Росія цим тільки підтверджує, що і ми в Україні, і наші партнери рухаємося правильним курсом до більшої безпеки та подальшої розбудови свого суверенітету, а також повної нейтралізації російського впливу, зазначив президент. Зеленський наголосив, що Європі варто більше підтримувати країни, в які Росія вчепилася своїми зубами і намагається не відпустити на свободу. Особливо це стосується Вірменії напередодні виборів у цій країні, зауважив президент. Петиція з вимогою якнайшвидше відбудувати Лук'янівський ринок, який зазнав руйнування внаслідок російської ракетної атаки 24 травня, набрала необхідні 6 тисяч голосів, і тепер її офіційно має розглянути київська міська влада. У зверненні йдеться, що Лук'янівський ринок є не просто комерційним об'єктом, а важливою частиною історії міста, джерелом доступних продуктів для тисяч мешканців Шевченківського району та робочим місцем для десятків підприємців і працівників. Російський удар зруйнував не лише будівлі, а й звичний устрій життя спільноти, тому відновлення цього простору містяни вважають символом стійкості столиці. Ну, як Макдональдс на Лук'янівській, наприклад, найперший, до речі, у столиці. В петиції від міської влади вимагають оперативно оцінити завдані збитки, оприлюднити покроковий план відбудови та знайти на це кошти в міському бюджеті чи залучити міжнародну допомогу. Окремими пунктами кияни просять підтримати підприємців, які втратили робочі місця, та розпочати відновлювальні роботи у максимально короткі терміни. Головна ж вимога громади – зберегти історичну та соціальну функцію ринку, не допустивши його ліквідації чи забудови території іншими комерційними об'єктами. За підтримки благодійної організації «Благодійний фонд «Шведський центр допомоги» до Прикарпаття» надійшли близько 25 тисяч одиниць продукції, серед яких матраци, ковдри, подушки і постільна білизна, повідомляє голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Підтримка таких закладів сьогодні, соціальних закладів, очевидно, йдеться про них. Сьогодні має особливе значення, адже йдеться про створення комфортних умов проживання, належного догляду і турботи для людей похилого віку з інвалідністю і всіх, хто потребує постійної допомоги, зазначає Онищук. Частину гуманітарного вантажу передали до Івано-Франківського геріатричного пансіонату, де проживають 176 підопічних, серед яких люди з інвалідністю. Ми системно підтримуємо роботу установ соціальної сфери. Цього року на утримання Івано-Франківського геріатричного пансіонату з обласного бюджету передбачено 34,5 мільйони гривень, пише посадовиця. З 25 по 30 травня у місті Хуст проходив чемпіонат України з важкої атлетики серед юнаків і дівчат віком до 13 років. Спортсмени з Івано-Франківської області здобули на змаганнях низку нагород і встановили новий національний рекорд, повідомляє управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської ОДА. Представник Калузької міської дитячо-юнацької спортивної школи Денис Винник, який виступав у ваговій категорії до 38 кілограмів, став чемпіоном України. Спортсмен показав результат 90 кілограмів у сумі двоборства, а також посів перші місця у ривку та поштовху. Його тренує Марія Відливана. У ваговій категорії до 44 кілограмів золоту медаль виборола Крістіна Селіванова. Вона зафіксувала результат 87 кілограмів у сумі двоборства і перемогла у ривку і поштовху. Спортсменка представляє Луганську та Івано-Франківської області, місто Кремінна. Власне, школа Олімпійського резерву, тамтешня дитячо-юнацька спортивна, місто Коломия, Коломийська дитячо-юнацька спортивна школа. Її тренери Марія Селіванова, Костянтин Селіванов та Віталій Корнієнко. Срібну нагороду у цій же ж ваговій категорії до 44 кілограмів здобула Христина Третяк із села Вікторів. Комунальне підприємство ФСК «Галич». Дівчина показала результат 77 кілограмів у сумі двоборства та взяла 2 срібла у ривку та поштовху. Її підготували тренери Роман Човен та Василь Месеренько. І ще один представник Калузької дитячо-юнацької спортивної школи Максим Щавінський, категорія до 42 кілограмів, став переможцем у поштовху. З результатом 57 кілограмів хлопець встановив новий рекорд України, його тренер Ігор Стечак. Людмила Парцей з села Вікторів, яка змагалася у ваговій категорії до 48 кілограмів, посіла четверте місце з результатом 66 кілограмів. Спортсменку тренують Роман Човен і Василь Мосеренко. Про це пише репортер. 19.07. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечері найтеплішого» буде підсумковим за 53 хвилини.
0: Погода.
1: Ну, а зараз мали би згадати, що коїтиметься в Україні наступної доби. Якщо мені трапляться на очі такі прогнози, тому що якось досі не траплялися. Якщо ні, то зосередимося все ж таки на місцевих реаліях погодних, які, зрештою, уже значно вищі за температурами за сьогодні, хоча і на сьогодні нам обіцяли від 20 до 22 з Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології. І на завтра прогнозують в день 21-23, вночі по місту 10-12 тепла. Так, по факту, зараз маємо плюс 16. І по хмуру погоду. Водичка у водоймах Івано-Франківська теж плюс 16 температурою. От на синоптики.ua плюс 17 пишуть, ну, вже за фактом того, що минулося, про максимальну сьогоднішню денну температуру на завтра від 11 до 23 передають. А також хмарну погоду в першій половині доби, в другій із проясненнями. У них все без опадів. Ну, принаймні для Франківська. Для Калуша від 11 до 23 також напрогнозовано, але там у день, можливо, пройде дрібний дощ. Він закінчиться ще до приходу вечора. Увечері сонячно. Від 11 до 23 і в Рогатині у середу 3 червня. Похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар, без опадів. В Косові завтра 11-20 тепла, усю другу половину дня йтиме дрібний дощик. І від 9 до 19 у Яблуниці у день піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: 100-метрівка – це…
4: 100-метрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «100-метрівка» з Ярославом Заровецьким. 100-метрівка – це про спорт, а ти що подумав?
5: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
6: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12.30.
5: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
7: Реклама.
8: Де бляха на дах?
9: Де бляха на паркан?
10: Де бляха на фасад?
11: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
12: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad. 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 200.
13: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
14: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
13: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
14: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
15: Деталі на сайті «Менспростір».
16: А «Оптика» запрошує до команди. Шукаємо продавців-консультантів оптики з досвідом роботи, оптометристів та лікарів-офтальмологів. Якщо ви хочете працювати у професійній команді, розвиватися та працювати в сучасних умовах, ми чекаємо саме на вас. Звертайтеся за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 57, або телефонуйте 093 781 84 78. А «Оптика» стань частиною нашої команди.
17: Жити на висоті – це твій день у ЖК «Манхеттен Ап» від «Благо». Каскад.

0: від Благо. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
1: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
2: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
1: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

від кола саме спостерігається цей збій. Не можу вам точно сказати, але після глобального збою у роботі платформи хмарних обчислень Amazon Web Service, на потужностях якої працює значна кількість компаній світу, сервіси почали відновлювати свою роботу. Про це йдеться на сайті Down Detector. У момент збою ввечері вівторка 2 червня надходили скарги на роботу Монобанку, Приватбанку та Ощадбанку, мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, сервісу Google Cloud, YouTube, Netflix, Discord, Zoom, Reddit, соціальної мережі X, месенджера Viber, Microsoft Azure та Starlink. Користувачі залишали повідомлення про збої у роботі самого Amazon Web Service, під пік якого припав приблизно на 16:30 за київським часом. Ну, це ще було надвечір'я, не вечір. Причини збою наразі невідомі. 18:10 за київським часом про збої у Amazon Web Service повідомляти вже майже перестали. Співвласник Монобанку Олег Руховський зазначив, що, можливо, проблема на боці когось із партнерів Amazon Web Service. О 17:49 він зазначив, що банк повністю відновив свою роботу.

0: 19:45 на студійному годиннику. Національний поштовий оператор «Укрпошта» офіційно ввів у філателістичний обіг новий поштовий набір. 80 років, А.Т. Антонов, конструктор «Всесила України». Урочиста церемонія спецпогашення відбулася сьогодні в авіаційному навчальному ангарі Державного університету «Київський авіаційний інститут». Захід пройшов за участі гендиректора компанії Ігоря Смілянського та легендарного українського льотчика-випробувача, героя України Олександра Галуненка, який першим підняв у повітря Ан-225 «Мрія» і встановив понад 260 світових рекордів. Художнє оформлення ювілейного випуску розробив відомий український ілюстратор Андрій Єрмоленко. На поштовій марці відтворено цілісну історію українського літакобудування через постать засновника КБ Олега Антонова, його креслення та особистий підпис. Поруч зображено знаковий модельний ряд підприємства від перших планерів до всесвітньо відомих транспортних гігантів Ан-124 «Руслан», Ан-225 «Мрія» та сучасного Ан-178. Фігури дівчини з кресленням та хлопчика, який запускає авіамодель, символізують спадкоємність поколінь, які продовжуватимуть розвивати українську авіаційну галузь. Для художньої картки набору автор створив особливу композицію. Автор той самий, що й муралу цього велетенського на сьомій школі, зовсім свіжого. Політ відновленої мрії у мирному небі над квітучими садами та рідними полями України. Це особлива композиція для художньої картки набору. Те характеристики та тиражі філателістичних новинок. Поштова марка накладом 400 тисяч примірників випускається у маркових аркушах по 4 штуки. Номінальна вартість F відповідає тарифу на пересилання внутрішнього рекомендованого листа. Поштовий блок – ексклюзивний, лімітований випуск тиражем, усього 4200 примірників. Номінальна вартість P. Це для знавців. Додаткові елементи, можливо, R? Ні, це латиниця все ж таки, P. Додаткові елементи до складу спецнабору вартістю 222 гривні. Така собі подарункова цілком штука для фанатів. Дуже прекрасний подарунок. Також увійшли конверт «Перший тиждень» і художня картка, випущені накладом по 15 тисяч екземплярів кожний, придбати ювілейну авіаційну марку. Конверти та картки колекціонери та всі охочі уже можуть у фізичних відділеннях «Укрпошти», спеціалізованих філателістичних крамницях, а також на офіційному онлайн-майданчику «Укрпошта Маркет».
1: Анонс. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава. Анонс.
2: Реклама. Жити на висоті – це твій день у ЖК «Манхеттен Ап» від Благо. Каскадна.

добре, хоч його ми не втратили, зірковий Олень Борис. Йде на поправку і почав робити перші кроки, спираючись на травмовану в ДТП ногу. Стан тварини більше не критичний. Вона починає відновлювати попередню активність, розповідають у центрі порятунку диких тварин. Завдяки лікуванню, якісній годівлі та цілодобовому догляду ми нарешті бачимо прогрес, написали волонтери. Днями Борису провели контрольне обстеження, яке показало, що його стан стабільний, хоча й досі важкий. Після наїзду у звіра був перелом кінцівки, який довго гоївся. Через це м'язи кінцівки були атрофовані. Ветеринари зібрали кров для аналізів, щоб скоригувати план лікування. Зіркового звіра перевели до відкритого вольєра, але на нього ще чекає тривале відновлення. Сподіваємося, у відкритому вольєрі, маючи достатньо сонця та простору для руху, Борис зможе поступово відновити м'язи кінцівки. Неймовірно радіємо кожному успіху нашого оленя та продовжуємо крок за кроком рухатися до його відновлення, додали в центрі порятунку диких тварин. Наприкінці березня, нагадують нам, опікун рогатого інфлюенсера розповідав, що оленя збила автівка на Рівненщині. Тоді тварина втратила багато крові. Спершу припускали, що є одну ногу. Згодом виявилося, що всі кінцівки звіра на місці, однак одна була зламана. Волонтери розглядали варіант перевести Бориса для операції у Львів, але через загрозу погіршення ситуації його залишили на місці. Наступні кілька тижнів оленя вважали зниклим, а водійку, яка його збила, суд позбавив права керувати транспортом. Після стабілізації стану тварину вирішили забрати до Києва, але дорогою Борис знову втрапив у ДТП. Тоді він не отримав видимих травм, але зазнав сильного стресу. Зрештою, звіра доправили до центру порятунку диких тварин, де йому видалили ріг, що неправильно ріс після першої аварії та загрожував оку. Ну це ж треба яке щастя в Бориса. Двічі в ДТП траплятися. Тепер мусить жити довго і щасливо. Ще одного оленя, оленятко навіть, помітили під час обстрілу. Тієї ночі, після обстрілу, точніше, він ховався під автівкою легковою. Уявляєте, наскільки природа уповає на людство уже в цьому відношенні, тому що не зрозуміло, як саморегулюватися і самовиживати в таких нелюдських, направду, умовах. І це прекрасно, що він живий-здоровий.

0: Новини.
1: Під завалами Новобуровицького ліцею на Сновщині, який війська РФ знищили двома гранями в день 1 червня, знайшли тіло місцевої жительки 48-го року народження. За попередньою інформацією, жінка під час небезпеки ховалася в підвалі закладу. Про це повідомив начальник Урюківської районної військової адміністрації Павло Мірошниченко на своїй сторінці у Фейсбук. Жінка обідньої пори учора рвала щавель. Неподалік школи є припущення, що під час небезпеки сховалася у підвалі закладу. Велосипед її так і залишився біля шкільної їдальні, а її саму без ознак життя знайшли лише сьогодні під уламками. Щирі співчуття близьким, йдеться у повідомленні. У ліцеї дистанційно навчалися 78 дітей, нагадує Суспільне. 993 з 1066 перевірених укриттів мають недоліки, тобто 93% усіх. Про це розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час презентації аналітичного звіту «Стан і функціональність укриттів в Україні». Презентував аналітичний звіт 993 з 1066 перевірених об'єктів мали недоліки, лише 80 укриттів не отримали жодних зауважень, зазначив Лубінець. Також він розповів, що під час сьогоднішньої атаки РФ жінка бігла з дітьми до укриття, але їй не вдалося врятуватися, вона загинула. Після таких ночей особливо гостро розумієш, укриття – це не формальність, а те, що має бути доступним і реально захищати. Як повідомлялося, з ночі 2 червня Київ перебував під масованою атакою ракети, ударних безпілотників ворога. Сили ППО працювали по повітряних цілях і знищили значну їх кількість над містом і околицями. У місті та регіоні фіксувалися вибухи, робота ППО та падіння уламків. Станом на 7:30 ранку 2 червня у столиці ще числилась менша кількість загиблих і постраждалих. Окрім того, ворог атакував Дніпро, ну і там теж... Вже станом на зараз, на час, коли завершена пошукова рятувальна операція, 16 загиблих і багато постраждалих. У ніч на 2 червня російські війська здійснили масовну повітряну атаку на Київську область, застосувавши ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Внаслідок обстрілів постраждали 3 людей. На Київщині пошкоджень зазнали житлові будинки, складські приміщення і транспорт. Також повідомлялося, що Харків зазнав комбінованої атаки. Місто атакували 15 дронів, дві ракети, постраждали 10 людей. Найбільше ударів припало на Основ'янський район. Пошкоджені приватні будинки, адмінспоруди, територія дошкільного закладу та об'єкти цивільної інфраструктури. За даними повітряних сил, збито 40 із 73 ракет і 602 безпілотники. Внаслідок нічного комбінованого удару росіян по Києву в ніч проти 2 червня руйнувань зазнала Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка. Про це повідомляє команда кіностудії. На відео працівників кіностудії видно, що у вікнах пошкоджене скло, а найбільший удар припав на дорогу перед будівлею. Утворилася вирва, постраждали тепломережа та каналізація. У квітні Міністерство культури України додало кіностудію до переліку культурних і медійних структур, які держава вважає критично важливими під час воєнного стану. Також Європейська кіноакадемія включила Національну кіностудію художніх фільмів імені Олександра Довженка до переліку скарбів європейської кінокультури. Там зазначили, що кіностудія заснована в 1927 році в Києві і названа на честь Олександра Довженка. За майже 100 років існування стала однією з найважливіших у Східній Європі. Влітку 25-го року було пошкоджено виробничі приміщення студії, частково приміщення готелю. Вибухова хвиля вибила тоді близько 90 вікон. Наступного року студія святкуватиме 100-річчя. Будемо сподіватися, що святкуватиме. І разом із перемогою також правоохоронці викрили розтрату 104 мільйонів гривень бюджетних коштів під час спорудження захисту електричної підстанції на Закарпатті. Підозру отримав екс-керівник служби відновлення, який підписував документи із суттєво завищеними цінами на будматеріали. Про це повідомляє Офіс генпрокурора, а також генпрокурор Руслан Кравченко. Йдеться про Юрія Максименка. За даними «Української правди» у правоохоронних органах, за даними слідчих, 104 мільйони гривень держава втратила через завищені ціни під час будівництва захисту критичної інфраструктури. У часі війни кожен об'єкт енергетики має особливу цінність. Це не просто бетон, метал чи будівельні роботи. Це захист людей, стабільність енергосистеми та безпека країни. Але навіть у таких умовах знаходяться ті, хто бачить у держпроєктах не відповідальність, а можливість заробити, зазначив Кравченко. Розтрату бюджетних коштів викрито під час будівництва інженерно-технічного захисту електричної підстанції на Закарпатті, яка належить до об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору. За даними слідства, колишній керівник служби відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області погоджував і підписував документи із суттєво завищеними цінами на будматеріали. Один із прикладів – спеціальні бурові інструменти для виконання робіт. У документах їхня вартість перевищувала ринкову більше ніж у 5 разів. І це не поодинокий випадок, розповіли в прокуратурі. Експерти підтвердили збитки державі на понад 104,9 мільйона гривень. Під час обшуків виявлено документи з реальними комерційними пропозиціями від постачальників, які свідчать, що посадовець знав фактичну вартість матеріалів. Тобто мова не про помилку в розрахунках чи недбалість. Мова про свідомий вибір на користь завищених цін коштом держави, наголошував генпрокурор, посадовцю повідомлено про підозру. А тепер про корупцію у Франківську. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив про намір ліквідувати комунальне підприємство архітектурно-планувальне бюро після викриття корупції в будівельній сфері та оголошення підозр посадовцям міськради. Йдеться у мера на сторінках про це. Марцінків зазначив, що на найближчій сесії міської ради планує винести пропозицію про ліквідацію комунального підприємства архітектурно-планувальне бюро, яке було створене в 1992 році. Доробилися. За його словами, частину функцій цього підприємства можуть перебрати профільні структурні підрозділи міської ради, зокрема управління архітектури та управління капітального будівництва. А таки доробилися. Мають чим сплатити за заставу. Власне, головний архітектор міста вже вийшов за заставу із СІЗО. Міський голова Івано-Франківська також доручив перевірити яскраві фасадні зміни закладу, який розташований на вулиці Шашкевича, 9. Це місінький центр міста. Марцінків звернув увагу на значний ажіотаж біля закладу, а хто не звернув, і нарікання містян, зокрема щодо яскраво-рожевих дверей, які контрастують із загальним виглядом будівлі. Він повідомив, що дав доручення профільним службам опрацювати питання впливу на подібні зміни фасадів і перевірити, чи відповідають вони чинному законодавству та міським вимогам до зовнішнього вигляду будівель у центральній частині міста. Йдеться про приміщення на вулиці Шашкевича, 9. У 25-му році власники об'єкту вже проводили там несанкціоновані роботи з фасадом. А це пам'ятка архітектури. Тоді у відділі охорони культурної спадщини підтвердили порушення і відсутність належної документації. 2 жовтня самовільно встановлену скляну конструкцію демонтували. Потім замалювали рожевим. Перемалюєте? Я сподіваюся. У середмісті Івано-Франківська відбувся концерт військового оркестру оперативного командування «Захід» із Рівного. Музиканти виступили просто неба на площі Ринок перед міською ратушею, подарувавши франківцям і гостям міста музичну програму із сучасних композицій популярних українських хітів. Перед початком концерту диригент оркестру Ярослав Король наголосив, що метою виступу є підтримка українських військових і популяризація служби у Збройних силах України. Ми приїхали сьогодні до вас, щоб популяризувати військову службу. Збройні сили України, які зараз тримають фронт, які борються за нашу незалежність, за нашу країну, за нас, за рідних і близьких, і завдяки їм ми сьогодні стоїмо тут, зазначив він. Водночас музиканти нагадали про високу ціну, яку Україна платить за свою свободу. Перед виконанням програми присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять полеглих захисників і захисниць України. Концерт зібрав на площі чимало мешканців міста. Під відкритим небом лунали патріотичні та популярні музичні твори, а сам виступ став не лише культурною подією, а й нагадуванням про тих, хто щодня боронить Україну на фронті. 2 червня в Палаці Потоцьких відбувся вернісаж, присвячений 25-річчю Навчально-наукового інституту мистецтв Карпатського національного університету імені Василя Стефаника. На виставці представлені творчі роботи студентів групи «Образотворче мистецтво 31», це третій курс, виконані в різних техніках і мистецьких напрямах. Окремий блок робіт присвячений вільній імпровізаційній композиції. Інший представляє образи дівчини і хлопця, у яких студенти передали власне бачення через художню площину. Третій блок складають розгорнуті композиції студентів спеціалізації малярство. доцент кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації науково-дослідного навчально-наукового інституту мистецтв Карпатського національного університету імені Василя Стефанка, художник Микола Якимечко зазначив, що серед представлених робіт немає академічних завдань, виконаних винятково в межах навчальної програми. Тут представлені роботи, які базуються на знаннях академічного мистецтва, але спрямовані на пошук власного творчого «я». Свідомо працює над тим, аби студенти могли поєднати свідоме і підсвідоме, знайти індивідуальність у творчості, бути самобутніми та впізнаваними. Під час відкриття відвідувачі мали змогу поспілкуватися зі студентами і викладачами, а також дізнатися більше про творчий процес і сучасні підходи до мистецької освіти. Студентка групи «Образотворче мистецтво 31» Тетяна Шульга розповіла, що під час створення своїх робіт надихається життям і власним досвідом. Кожна робота для мене особлива, у кожну вкладена частинку душі. Ці твори створені ще на першому курсі, коли кожен із нас лише починав свій творчий шлях і ще не був упевнений у власних силах, ділиться студентка. Що вона на третьому курсі вже упевнена, то це ж прекрасно. Екватор перейшла. Чеський приватний перевізник «Лео Експрес» відкриває один із найдовших прямих залізничних маршрутів Європи, який з'єднає польське місто Перемишль біля кордону з Україною із Франкфуртом. Повідомляє про це «Євроньюз». Маршрут пройде через Краків, Острову, Прагу, Дрезден, Лейпциг та Ерфурт і завершиться у Франкфурті та аеропорту Франкфурта. Щодня курсуватиме по одному потягу в кожному напрямку. Потяг зі сходу вирушатиме з Перемишля о 13:31 і прибуватиме до аеропорту Франкфурта наступного дня о 7:53. Зворотний рейс вирушатиме з Франкфурта о 8:27 і прибуватиме до Перемишля о 2:23 ночі. Гендиректор «Лео Експрес» Петер Келлер зазначив, що новий маршрут прибирає залізні завіси між Західною та Східною Європою, забезпечує доступ до України. Він також наголосив на стратегічному розкладі. Прибуття до аеропорту Франкфурта, Франції, дозволяє пасажирам без проблем пересідати на європейські та міжконтинентальні рейси. На борту будуть доступні Wi-Fi, розетки для зарядки пристроїв, напої і кондиціонування. І це всі новини на зараз і на сьогодні. Підсумковий випуск. Попереду ще прогнози. Партнер прогнозу погоди – «Вамбут». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. До кінця робочого тижня в Україні утримається тепла і дощова погода. Місцями прогнозують значні дощі та грози. «Укргідрометцентр» обіцяє завтра, у середу 3 червня, на правобережжі імовірні помірні, а вночі на Вінниччині, Кіровоградщині та Одещині місцями значні дощі, на решті території без опадів. У 4 червня в Україні всюди, а 5 червня в п'ятницю в західних і східних областях місцями короткочасні дощики та грози. 3 червня завтра вночі та вранці на Закарпатті і Прикарпатті подекуди туман. Так і буде. Вночі в Україні прогнозують 10-17 тепла, в день 16-23. На Закарпатті і крайньому півдні цими днями 22-27. Вітер південно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. В Івано-Франківську, якщо вже брати так на кілька днів уперед, то можна ознайомитися, Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології, прогноз погоди на весь тиждень забабахав. А що ж до завтра, то мінлива хмарність в обласному центрі, місцями невеликий короткочасний дощик, вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду, температура повітря по місту вночі 10-12, в день 21-23, по області вночі 8-13, в день 18-23, а високогір'я Карпат вночі 3-8, в день 11-16 тепла. Медико-метеорологічні умови другого типу, видимість на автошляхах добра, а в тумані, який вночі та вранці, нагадую, спостерігатиметься від 100 до 500 метрів.
0: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбут». Більше простору для життя.
1: Реклама. Завтра після 16-ї почуємось на найтеплішому полюсі планети. Це буде третій день літа. Середа. До цієї миті, до 20:14 в студії перед мікрофоном була Квітнева Оксана. Залишаю вас із чудовою музикою. Попереду Скрябін, Радіо Любов. Будьте тут і доброї ночі.

0: Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я можу. Мамусю, мамусю, ти в світі така лиш одна.
1: Західний полюс.

0: ДР презентує на обрії.
1: Привіт, у ефірі Олесь Кальмук, і це програма «Гід на обрії».
0: Гід на обрії.
1: Цього разу я хочу запропонувати вам досить цікаву та плідну колаборацію від Олександра Сурова та Світлани Тарабарової. Окремо, ви чудово знаєте цих талановитих виконавців. Олександр – це добре відомий український співак та автор таких пісень, наприклад, як «Повернусь додому», «Таксі» та «За тобою як птах». А Світлана Тарабарова – це українська співачка, авторка пісень і музична продюсерка, лауреатка і номінантка національних музичних премій. Її гіти «Світло в тобі», «Добре з тобою», «Маніфест» та «Спи, котику милий» вже давно стали золотими. Слухаємо результат їхньої спільної співпраці. Пісню «Не залишай».
0: Не

0: Пісня «Не залишай» від Олександра Сурова та Світлани Тарабарової. Це історія двох людей, яких сама доля ніби створила одне для одного. Вони готові кричати про свої почуття на весь світ, але зовнішні обставини і темрява, що накрила їхню реальність, стають на заваді простому людському щастю. Не будемо і ми залишати надії на те, що темні часи обов'язково закінчаться. І на обрії засяють не тільки нові гіти, але й нова надія. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт на обрії.

серце в грудях. Не в дзвонах лаври, тут вся сила в людях. Злітають черепа від булави, всі ординці поховались, бо батько йде на ви. Військо тримає небо хоругвами.

0: Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.
1: Ви слухаєте «Західний полюс».

помирають вже з небирають в них живуть, помирають вже з небирають в них живуть, помирають вже з небирають в них живуть, помирають вже.

бота цюємо.

0: ніч народжує зірку, небо у грудях пече. І тоді знов по земному обличчю дощ нескінченно.
1: Західний полюс.